0: Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, programımızın davamlaştırıp atımız. Sämni dostlarımızdan kelgen uçurğa qarsaq, dostlarımız mo sähär turıp mine programımızni anlaşqa başlap bolupdı. Qaysar ayal hatimiz mo? Degen saat 7-de uçur qaldırıp diken. Xeyirli sähär, riyasetçi, qandaq ahvalıñız, yaxşı turdıñlar mo? Qarşalımız diye uçurlarını qaldırıp hazırgıça. Nurgun biyoçin bağlarını ävätipdi. Rahmet sizge. Yana anlıqçımız Zühra xanım mı programımızdan anlaq etib digən tıx avazda uçur mu yaz qaldırıbdı? Qınay anlaq baqaydı ya.
1: Ha, bunu da qanlaq avazda.
0: Yaxşı mı? Bunu
1: çox qanlaq
0: avazda. Sizgi məhəm rəhmət. Yana qarısaq badam taksi. Deydu, yaxşı mı riyasətçilər digəndə ticaretimizni başlaş üçün yolğa atlandıq digən uçurunu qaldırıbdı. Müşü əsəhərdən başlanğan həm işiniz onçluq bolsun, ə? Yəni, Abdülkerim əpəndim o, proqramımızını anlatdı, xeyirli səhər, Sümrət Göyül də bu şör qaldırıbdı, rəhmət sizə. Dostlar, əmdi Abdülnum rayonumuzdaki 16 şəhərdən kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldın məlumatını anladınız. Ürümçədə hava uçuq bulub, bəzdi bulutluq, temperatura 8-17 Selsiyə qradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub, kin içilidu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitədən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Məlumat amilini bazarlaşdırıb təqsimləş ıslahatını asasi liniyə, rəqəmlik hökumət quruluşunu mühim nöqtə qılışda çıng durub, rəqəmlik Şincan quruluşuna yeni bösüşünü işqaşırışqa tez türtkü bolub, iqtisad və cəmiyyətinin tipini rəqəmlik aqıl qılıb özgərtişkə umum yüzlük quvvət qoşuş. Rəqəmlik Şincan bir tor sistemisi bərpa qilishni tezlətib, yeşil, tövən karbonluq, yuqur ünümlük hesablaş küçü tori bərpa qilib, sallıq məlumat ul əslihəsini özra tutaşdırış, özra ravallaşdırışını küçəydib, süni əqil qoşulğan məmuri işlar rəqəm asasi bərpa qilish. İşini yuqur ünümdə pütürüşünü daimlaşdırıb alğa sürüb, əməli, kolaylıq, tez ünüm beridğan, ixcam, tez, callıq buluş özgüçilikigi igə bir iş əndizisi bərpa qılıb, ticaret soda muhitini sistemliq yüksəldürüşkə, rəqəmləşdürüş, aqıllaşdürüş arqılıq türtkü buluş gerek.
1: Yığında bunlar təkiləndi. Sallıq məlumat amilinin qımmetini qozgıtıb, Şincancı özgüçilikigi igə sallıq məlumat mark sistemisi bərpa qılış. Ticaret aparatlarını, tallaş hizmetini tez alğı sürüp, amvi sallıq məlumat baylıqı ticaretige hukuk verip baha şekillendiriş mekanizmi bərpa qılıp, amvi sallıq məlumat mülkini başkuruşunu küçeytip, sallıq məlumat məhsulatının paydasını təksimləş mekanizmi bərpa qılış. Mənbəsini bütün ceryallıq sürüştürgülü boludugan bir xətərlikini nazaret qılış başkuruş sistemisi bərpa qılıp, sallıq məlumatını berələydiğən, yötkələydiğən, faydalanalaydiğən, bixətərlikigə kapalət qılalaydiğən buluşqa həqiqi kapalət qılıb, iqtisadın yuqarı sifətli tərəqqiyatına həqiqi quvvət qoşuş kerek. Yığında bunlar təkidləndi. Neft ximiya sanati, ximiya sanati sahəsi Şincanın tövrük kəsbi və energiya baylığını aylandırış kəsbi. Caylar, tarmaqlar, kəsb caylaşdırması noxtalıq vəzifini çördəb, Törlərini aldınqı basqışlıq tətqiqləb dəlilləşini tezildib, yer, energiya, sərbiyyatı, muhit qadarlıq amıl kabaltını bir tutaş bilallab, çoğun-çoğun türlərini tezrək əməliyləşdirib qoruluş qılışqı törtkü buluşi. Neft məhsulatının nisbitini tövəllitiş, ximiya sanatı məhsulatının nisbitini aşırış, süpətini östürüş arqlıq, kəsbinin tipini omumizlik yeşil tövən karbolu qılıb özgərtib, neft ximiya sanatının kömür ximiya sanatı, tuz ximiya sanatı, ximiyəvi tala, toqumçılıq qatarlıq kəsblər bilən bolğan yuğurmi tərəqqiyatını yanımı püçəytib, Bütün zəncirlik sallıq məlumat asası və rəqəmlik başquruş, tizgilləş sistemisini puxtılab, bixətərliknin azarət qiliş, başquruş ünümü və xəvb-xətərinin aldın eliş ixtidarını küçəytib, Şincanlı dövlətinin mühim strategiyalik energiya ximiya sanatı bazısıqa aylandırış gerek. Yığında bunlar körüstildi. Şincanın bazalit baylıqı üstünlükü körünərlik, yeşil toki yetərlik, rayon əvzəliki özgeçə, Bazalit yeni materiali Şincan təcrübəxanası quruşunu tezildib, xam əşya, ünər sənət, cabduq, məhsulat, bütün zəncirlik yenilik yarıcı sistemisi bərpa qılıb, ul tədqiqatdan kəsibləşdirib kəngəyitişkici bolğan cəryanda ötkəlgə həmkarlaşıb hücum qılış əndiyisi bərpa qılıb, pən tədqiqat nəticisini aylandırışını tezildib, kəsib tərəqiyyatını sistemilik texniki tiriki və yenilik yarıcı yetəkçilikigi iki qılış gerek. Yığında başqa işlərimi muhakimə qılındı.
0: Əmdi, yeni idiyə, yeni səpərgə yetəklidi. Şanlıq 5 yıl səhibimiz boyca anlatış verimiz. Əmdi, stansımızdan çoğun yol yibək yolunu tutaşdırdı. Asasi quruluş, Şincanın gülləniş ulanı müstəhkəmlədi deyən mavzudaki axbarat məxsus maqalısını anlatımız. Baş Şuji Şi Jinping, ul əslihənin caylışçı, qurulması, funksiyası və tərəqqiyyat əndizisini əlalaşdırıb, zamanvi ul əslihə sistemisi bərpa qılıb, sosialistik zamanvilaşqan dövlətini umum yüzlük quruşqa puxta asas seliş gerəkdəb təkdiləri. 5 yıldan bu yan, Şincan səmimi tapşırıqını əsli çıng saxlab, Partiya Mərkizi Komiteti bekitib bərgən 5 cün strategiyalik orun bekitmisini zid çörədəb, qatnaş, energiya, suçılıq qatarlıq cəhətlərdə bəlgi xarakterlik bir türküm çoğun-çoğun quruluşlarını sicil alğa sürdü. Tianshan'ın cənub şimalıda çoğun yol tərəb-tərəbge sozulup, aeroportlar tutuşup, elektr tori uzarap, içki taşqi alaqını özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış səviyyəsi sicil özüb, Avtonom rayonunun yuqarı süpətlik tərəqqiyatı

0: Xınanlı Musaycan tərəflə yollar əvəndəydi, Tor Taksi Rozcan. Silək uçur verib ziyan tatqallarının birisi mən, ləkin azraq məlhəm bədınla. Adılcan çıxandı mı, yəni bir mükafat alsam bulam dəvatı mən, ya ki, ubal bəyəməz mi dəb, Hüseyncan. Vay, qanda ziyan tatsız. Silək uçur verib ziyan tatdım dəb, tək birəyə sonda dəb baxmaqan tək, Hüseyncan, bu tuncaq etimə alışımız cümə bizdən. Uçur verib silək ziyan tatdım, deyəndi. Vay, həm də isim gəldi Hüseyncan. Adılcan qıbır dənə nim deydik ya Adılcan ə. Aşı bir əşqaylıq mükafat oqda, kəptim bir işkini qısa şuna oğla Adılcan ə. Ayrı durumdan səmpin Şafi zəngə kəldim yollar avan deydi. Əhmətcan radio uçurunuzu tapşırıp aldıq, rəhmət.
1: Rəhmət, Hüseyn Gülatça, əvazın alıqçı
0: olunurlar. Həmə nə avazınız, anlattıq, anladınız mı avazınız ne? Aşı paxtı terib atqan ətrafınızdakilər hamısı anladımı? Aşına dediniz yaxçana toxtanla toxtanla mən hazır radio avaz vermə, uçur vermə. Avazım çıxdı sizlər, anlayırsınızlar hazır avazım nə deyib Abdüşkür şuna dedinizmi ətrafdakilərə? Şunlar ətrafdakilər anladımı avazınız nə mənə? Çıxdı ki avazın deyib. Mən işqıman qaş anlayıbdım mən. Şinka dada yolları xilir avan digən uçurun. Nə ilnur qısa və tübdə rəhmətsiz gəcəm. Şinfu.
2: Oy, bırakır azman sen ziyata.
0: Ay, Şinfu. Da, mən də deyib duruvasan la, nimdəyimiz əmdə. Mən ailədə anlattım mən deyib, Abdüsalamcan. Rəhmət, rəhmət. Səhər güzülü uçurunuzu tapşırıb aldıq. Nepis, vay nepis kiyemdi qan, şununda qilin kiyib aldım, adet başqaladım bir ay boldur kirib aldım, küzləgi qışlağı üçün. Andım bir ay kiyin kirmə yazgı digendek. Digən səl soğuk, səl qilinraq kiygen yaxşı səhər güzlü, demisim o. Əhmətcan radio yollar avan, vanca qodun balqan tərəb qarab mağan yolun işte. Ayrı durumdan səmpin şofi zəng gəldim, bunu yolla acayip ravan.

0: Çimengül.
1: Rəhmət, rəhmət. Bu təşdiqin az gəlsin. Buna xoş buldum.
0: Hə, yaxşı bulsun, yaxşı bulsun. İstirallah. Yopurgu Cigo məktəbdən çıxıb taksi şirkəti, Çin Tong şirkəti, tən tərbiyə fəaliyyət mərkəzi qatırlıq caylardan ötüb nahiyəli xalq doktorxanasına gəldim. Yolla acayip rəvandaydı Hüseyncan, hə? Maqul buldu, rəhmət siz gəlcəm, hə? Biz tərəbdə par bəyəməbdə o, parının qənzilərini tutsam müzdək durdu, dəb. Qaysı tərəbdə biz tönögün ətdigəndən başlapıla işqilib, aldıq küllədi su bəgəm, maa tərəbdə Par birip oldu. Yani belki meyliki tertip boyunca astasta rayon bölekler boyunca biremi ki. Ya siz parının ben de etraftaki kulum poşladım sonra pekandım da bir gözle itinip kalıdığım da işlemi bu kalamdı. Asasen hem de tünü gün başlap oldu ama par bir iş hizmetindeyim.

0: Xoş qadırlıq dostlar, məndə bir anlıq üçümüzdəki məndə bir ehtiyac bəkə. Üçcaqlıq toksikilət bəkə sitvitilgən, ciddi satıdıkən bu toksikilətini. Aldırab ip qoyub, onu işiltilgən vaqt çıxmıdı, onun üstü balam kiçik özüm taksiyə edəymən, apam ağırıb qalib, ciddi pul lazım bəb qaldı. Üçcaqlıq toksikilət yeğəğən bir yıl bombı deydi, cümə, manğan vaqtı 300 kilometr, orneyə mə ürümçi çinavən ətrapıdıkən. Navadəmdə müşündə üçcaqlıq toksikilik ehtiyacı bədə olsa alıp qalsanlar 158-99-37-51-60 müş nömür bilə alaqlasanlar buldikə Navadəmdə mağı kirəkdi, mağı əvət birə ağa nömürünü deysanlar mağınlıq üçümüzdən nömürünü ayırım əvət bəsək buludu cümə. Qanxı görgünün üstəyim dağı qarapa qadağım bolsam yolla şunda ravankən dəb əkbər qanməmdə dərizdim dağı mağarab. Yazı iş tapqan pulunun o zorun sürüp qışdamdı. Küçəkdi kirgəndək ötüdüğən buldunuz da, hə? Ya nan yaqıl kitəm sizgə, toxsunğa, ay turpanğa.
1: Rüşəngül ədəm, sizgən mək sizə sirib anlaya deməz mi avazını anlayıb, gəncə pək yaxşı edəcən.
0: Hə, qındaq, gəncə yorunuz bək yaxşı, bugün bir şikis kilo təyir ötüdüğən dək bir, daha bir bilim notamdı. Bak yolu körükünün hastaya herhalde bop kalıdı deydi cümü. Rahmet.
2: Bugün piyade yoldum piyade ızdıqallar kiçik kim tersiye. Piyade yolu kegende telefonundun beşinlerini götürüp onsuluk karışıp bir haberlik mi çözünmez diyen iki.
0: He.
2: Andan ökken başına pek yaşlı piyade.
0: Şu. Ama şu fikrimiz gel, hemimiz koşulmuz hem de bizim koşulmuz. Aşında ötken boz şunun da yakışı olur idi. Elikin bir kısımla nime duyulduğunu ötken telefon karmasılarken şu. Telefon karrap digen şunun da ciddi mağasılarken. Bir iki sükü, üç sükü, üt gitsin ha yoldan, üt boğan diken andan karsanlan bulu da telefon dikenge. Şıklıp, telefon acayip huma bulup, hazır telefonsız. Bir saat demez, bir beş minut mu, bir ayrım turgul bombuk dek, beyazlaşın da hop gitken aletle badem, telefon mu diken.

Lek, ən bəzim üçün daha bir əlcəyə çıxıb sizlər taza bir qas çıxırıb oynayı digən vaqtdan gəpini üzüyətib qalımız ki. Ma iş bar sizgə bir numara əvətib qoyduq, bayman bir çaxlıq orunduq lazım idi digən təqəs hazırdan üzdə əm də bir akımız bizdən telefon qıb dikən. Mən də bir çaxlıq orunduq bay idi dəb. Aş numarını üzünü sizgə əvətib qoyduq iş bar. Hazır köygen bolsanız mən bir köydüm deyibdən andım şu numarı bilən ala qılışıb. Mişə kep iyvalamsız, qanda şəkildə iyvalsız deyilsanız la. Deyilsanız buludur. Cümü, rəhmət. Ablikimka, rəhmət sizgə.

0: Berkan.
1: Qonqul körsün çıxıb Şinxayolu Zəhərəvan.
0: Ey, maqul buldu, rəhmət. Qudret.
1: Hər oşə günədə minas bu temədə özünü içibləm.
0: Hə.
1: Söz yək çoxdur, qalma alıqlamaydı.
0: Hə.
1: Şinxayolu Zəhərəvan.
0: Hə.
1: Bu qaçan qayağır gəyədə, şıxdan qaçarıq anlı çıxıqla. Qaçan qarına etkilər mi münasiyyəsiz edə?
0: Yox, qışıqca haqqında mən bilə münasiyyəsiz buldum. Sana aşık gözlerim. Qışlıqçaq, intayın ziş münasibəti var mən biləm bu. Qışlıqçaq nəyə əmdəyəm, almaşdırışıq toğru kəsə, hazır hava yaxşı olur dəkəm, yetkilik hava rayı qarsaq mı, ürümçədə hava şimdən yaxşı. Əm, bək uzun səpərgi çıxmay mən, yaqında uzun yolmağınıqa əhval yox desəniz, əmdəm işində bir arsal da vaqt almaşdırı ol mən deydiğən xiyalınız bulsa. Almaşdırı olasınız buludu. Əm, bək uzun səpərgi çıxatdı mətdə gün, ya ki, aldınız. Güllər deydiğən iş yox qalsa, texi 13 ayının axırları bilən, 15-20-ləri bilən almaşdırsanız mı buludu? Yöcəgəy, xoş yöldüş, rəvan. Zülfiyə, rəhmət sizgə.
1: Bax, görgünəm, asıl şimdi fayılıdırım, rəhmət atak et, rəvan.
0: Maqul buldu, rəhmət sizgə. Əkbər qanxuy tolu mihman qıb gətdiniz, nə kəldiniz, kəptədə verib, nə sən gəbirib, sizin tolu avar qıldım, mən bir gün köylünüz deyim, tatil mihman qılım deyid, əmdullah ustamə. Üçünə gəpim digən vaxtı çın tutubla, şu şüklamağızını orunlaşdırı yiyilin, Əkbər qan.
2: Düşən bir yaxşımı, mən bu aşı piyadlar yolda yenib astımanğa ədəmlərini çözsəm, yugurub verib aşı buldum, pat, pat. Qızaqım kəptik odu, elib şopurlar Türkiyə qağın, maşınlarını kəyindir, şunda kəp ucuna kəptik qağın. İştik-iştik ısı donmamdı, dəb kitinə mən uzadı.
0: Rəhmət sizgə, Bizəm xanım, amma yol boyu dişləydik ə, şuna. Rəvan taksi.
1: Yəyətdə yol xəvrəmə çulduğun zərkizənin 6 yıllar rəvan kənə.
0: Maqul buldu, rəhmət. Say yolu şimaldın canıb qımı yollaşın daravan digə uçurumun tapçırıb aldı. Qaşqa vəndə qonçağından bəşqitə doktor xansıq kəyik yollaşın daravan deydi, ə? Ma uçurumun tapçırıb aldı. Sana aşıq gözlərim var, sözlərim başı. Bütən birinci görüktü maşallah bəkçıq deydi, otursun canı.

0: Ana qaldı yollar avan deyə uçurun tapşırıb aldıq, hə? Muğı.
1: Omlaşdıq, bunu yerdə ofisdə çatma. Bizə getsək də burun bilə qısıtsaq qımmət.
0: Hə.
1: Qısıtsaq əzab deyə hazır yəm. Saxın qısıtsaq əzab deyə.
0: Hə,
1: hə. Omlaşdıq, mənim aldıq.
0: Hı.
1: Bu getsək də şey təsində, kəmiş qablaşdıq, hazır yəm aldıq.
0: Hə.
1: Kira. Sinyat mağazımış.
0: Hə. Oy, avazınız pək kəndik bir boranın arılışıb gedib qaldıq avazınız, səlvaran çürə olub qaldı. Qışlıqcaq, yazıqcaqdan əzan deydi o muqı. Cevlan bay.
2: Oğul tayının o yedirgen, doşunu tırdı, ağzı takımaydı o ne, o yama. Minin ön maytağını yolamsa ya, o maytağ uçağı taşını takadı. O balkın tayının yolları 360'ın uçku.
0: Xatırcan mağısınız bulduk əncəm, o Fukan Koçisi yollar avan digən uçurun ne? Lao Ta, əpəndim, əvətib də hazır, kəsib alınmışıb du Lao Ta. Siləşinin də əvəz qılıdığan soyayətçi Lao Ta. Əlnəb sarayının ini qadırsın dəpəsən lağıb gət, mən yizib əvətəycəm o, şu boyu üçə dağıqan qıpasınız buludur.

0: Maqul buldu, rəhmət. Qışlıqçaq nədə əzan? Mən min qoy qaldım. Töçaq nə deyib durur onun avayı. Həmişə oxşar şomaydı, həm də ilk əzan. Qımmət deməyimiz qo bəzi nəslərinin bağısıq nisbətən. Bulub mu uçaqını ki, məsələn, Marksi nisbətən mu bəziri bağısıq xil qımmət yuqurulur mu ba? Muvafiq bahadikilər mu ba? Bəlkə məm də mağılıq uçumuzdan deməkçi boğun deyəm, o momiliq nasas qıb durub həm də onda bəkli onda qımmət dəməz deməkçi du deyib oyluduq həm de. Özal.
1: Şunqa, cəmin oluyorlar, qoşunu sıravan gər, uşan gör.
0: Maqul buldu, rəhmət. Bəzi digən 100 qoyluq nəsini qımmət görməz, bəzinin 1000 qoyluq nəsini qımmət gördü qalla ba, bəzi oxşaş bulmaydı qəmdi o adəm ilə adəmdiki umumi ixsat xoqan pozisiya, göz qaraş, əhval oxşaş olmaqan dikin. Çingün.
1: Olan, soğuk tutar, yasit ki. Nakışta konca naisi üzerine getirdim. Sen naisi kişi yolla.
0: He.
1: Var.
0: Makul buldu rahmet.
1: Bugün hava rayı.
0: He.
1: Uçuk.
0: He.
1: Keyfiyatla mı? Yüzde.
0: He.
1: Hadi kakalım lan la bugün. Konca naisinin bazıraya geçende.
0: He. Makul buldu rahmet. Konuşa bugün bazar bakken de he. Yekşənbə cümə bugün deyib Adilcan. Hə, yekşənbə qoqandaq deyirsiz. Spreyimiz şənbə deyidik mu? Yarın da deyil ki, etkən bir iş buldu mu?

0: 104.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramları hər minut, hər sekund sizgə hamra. Proqramlarımızda siz ehtiyaclıq uçurla üzülməydi. 104.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı.
1: 104.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Radio Anlaçırısa Anlaçırıqınınla 107.4 Qatnas Sənət Radiosunun Səpirinizdi Bistirdaş Proqramısı. Səpirinizdi Bistirdaş Proqramısı Eşinca Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıq Şeting Damas Qadamda anlatıldı. Proqramımızda Sılıq Şeting əbdisirimi alışınlanı qarşalımız. Qatalik dostlar bu proqramımızda trit və trektiqlarını bazarğa salgan trit soda çəkli şərkti alay tələb qılgan. Onda bu sadamlıq dostlarına əvvətkə uçurlar qaraydıqan bəlsək, Ablat Xotan taksiyna uçurgenə. Yaxşı mıdır, Raba? Xotanda yol xəbri berəyim. Şu Xotandik quruluş yolu Ravan kəndiga uçurun əvvətibdə, rəhmət. Onunla başqa Məmətcan uçur qaraydıqan bəlsək, Yembeğinli odabduma bula biraz köprək kəndiga uçurun əvvətibdə, rəhmət. Əliyinə uçur qaraydıqan bəlsək, Beijing Junlu Ravan kəndiga uçurun əvvətibdə, rəhmət. Uçuranlarını tapşırıb aldıq. Qadalik dostlar, yıqtınla davamlıq proqramımızğa orınlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Dövlət yolu 3033-cü liniyəsi Quytun Maytaq küçə yuqur sürətlik taş yolunun küçə 7-ci toxtan bölüki tur qurulışı tez sürətdə alğı sürülməkdə. Dövlət bayramlıq təminliş məzgildə Dövlət yolu 3033-cü liniyəsi Quytun Maytaq küçə yuqur sürətlik taş yol turi, yəni küçə bölükünün Toptaş qurulışı 7-ci toxtan bölüki quruluş meydanında yanıla maşilla görüldüb, quruluşçılarının qeyrət şicayeti urğub duraddı. Quruluşçılar quruluşun birinci sebidi çıng turub, tur quruluşunun sürətini tezlitib, ünümünü aşırışını bütün küçü bilən alğı sürməkdə idi. Dövlət yolu 3033-cü liniyəsi Quytun Maytaq küçə yuqur sürətlik taş yolu əslədəki Maytaq küçə taş yolunun dərəcəsi östürülgən nosqısı. Şundaqla, Cənubi Şincan bilən Şimali Şincan arasında tez sürətli qatnaşlar avallaşdırdığan mühim qatnaş tügünü bulub. Rayon yuqur sürətlik taş yol torunu mükəmməlləşdiriş, Cənubi Şincan bilən Şimali Şincanın vaqt boşluq arlıqını qısqartış. Bir yıldaki hər qandaq vaqtda yol yürüşünü işqa aşırışda abidi xarakterlik əhmiyyət geyə. Bunun içində küçə bölükündəki toptaş quruluşu 7-ci toxtam bölüki liniyasının ümumi uzunluğu 64.468 kilometr bulub. 46.404 kilometrlik asası liniya və 18.064 kilometrlik tutaşdırış liniyasını öz içə alıdı. Yol ulu toptaş quruluşu, körük, süngüç qatarlıq köptürlü quruluş məzmununu öz içə alıdı. Bu bölək Cənubi Tianşanın mürəkkəb yer şəkillik rayonuna caylaşqan bulub, taş qatlımı parçalınıb kətkən, şorluq, toğ tupraq mərkəzləşkən. Bununla qoşulub rayonlarının kelimatı özgürüşcən,

Avtomobil derisinden taşlığın əhlətiniz muhitqa təsir etkizib qalmay, yəni arqınızdan kilovatqan avtomobilinin bexətərlikiyə xəvib ip gelişi. Hətta muhit tazlıq işçilərinin qatılı bop gelişi mümkün. Avtomobil derisinden əhlət taşlaş mədəniyyətsiz, əhlaqsız qılmış. 107.4 Patnaş Sənət Radiosi şunu təşəbbüs qılıdır ki, avtomobil derisinden əhlət taşlamaq.

Hürmetlik radio anlayıcılar, emdi avarayda məlumat anlatımız örümcüde. 10-cı 11-ci günü gündüzün keçə geçə hava ucuq bəzdi bulutluq temperatura 8-dən 17 Celsiya qradus qıcı. Ürümçədə 10-cı 12-ci günü gündüzün keçə geçə hava ucuq bəzdi bulutluq temperatura 8-dən 17 Celsiya qradus qıcı. Ürümçədə 10-cı 13-cü günü gündüzün keçə geçə hava bulutluq bulub keyin eçilədi temperatura 9-dən 18 Celsiya qradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qatarlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaray məlumatını anlatdımız. Ürümçədə hava ucuq bəzli bulutluq temperatura 8-dən 17 Celsiya qradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin eçilədi temperatura 0-dən tüvən 1-dən 12 Celsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 3-dən 19 Celsiya qradus qıcı. Qolcədə hava ucuq bulub keyin bulutluqda temperatura 6-dən 24 Celsiya qradus qıcı. Vörtalada hava bulutluq temperatura 4-dən 15 Celsiya qradus qıcı. Qarmayda hava ucuq temperatura 7-dən 15 Celsiya qradus qıcı. Qoytunda hava ucuq temperatura 4-dən 18 Celsiya qradus qıcı. Şeyxanzıra hava ucuq temperatura 4-dən 19 Celsiya qradus qıcı. Sancıra hava ucuq temperatura 4-dən 19 Celsiya qradus qıcı. Qomulda hava ucuq temperatura 6-dən 24 Celsiya qradus qıcı. Turpanda hava ucuq bulub keyin bulutlunda temperatura 16-dən 28 Celsiya qradus qıcı. Korlada hava ucuq temperatura 11-dən 24 Celsiya qradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunda temperatura 11-dən 21 Celsiya qradus qıcı. Atışda hava bulutluq temperatura 10-dən 24 Celsiya qradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq temperatura 12-dən 24 Celsiya qradus qıcı. Xotanda hava ucuq bulub keyin bulutlunda temperatura 9-dən 24 Celsiya qradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxdı. Hava raydı məlumat anlattıq.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosi hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.

0: كشان لايت تو يا كان ديك دوكاندا متلب جو
1: قاندا نو تاكا قاندا شوبرستان لا ياسما
0: تخشى
1: قلت له بابا اصاب كاتم تو قامدا
0: Buldu buldu radyonu. Bek geçip içipsiz. Bir saat 21 minit içipsiz de ya. Anavercan kaytuf çorumuzu özgertip övetipsizken de. Bu işki kıl süzgüçten kayısı yakışı işkinin birini tavsiye akılınla. Kayısı süzgüç Abdüsemet. Siz aşı ne mi gün mavu astrik numar kıl telefon kılana buldu. Yeni bir numar kıl telefon kısınız hem de o. Ma hazır evet pekən Abdüsəməd. Məşə qıl telefon qılıb Abidə deyən qızla əlaqəlsən sizə təfsili çandırıb qoysam balam da. Gulcu Çolpan Soz sarayının aldırıq yollar avan dedi. Cavlan bay mı qosaq toyğuzub əmdi gəpdi də mana.
2: Mən ateberayım mı xoqulu göyüm göyəm bilən mi xalqaqçı aldı qızı qıraq keç bu aylıqda. Baş yaman çıx sürət yamazdı.
0: Buldum buldu. Sən turpan qapırıb gələyim ağam oğucular. Tırpanın ki avarayın bek beyzge bugün gündüzün keçikçe hava uçuk bezdi bulutluk temperatura 16'dan 28 celsiye gradus kıçı hazır 14'ten 22 metre ötüptü dik gidil tırpan uçup çıkayla balam da

0: Qadirlik anlıqçılar çüşlük yollarınızı biz əmrə proqramımızda davamlaşdırıbatımız hazır 14-dün 53 minut ötübdü, yəni 7 minut ətrafıda vaxtımız qaldı. Dostlarımız vaxtını çantıt qayslacım o bayam. Yaşlanın onaqsı yığılaşmı ki, yaşlanı bozak qıldınız degen uçur yollıq anlıqçımız. Mə əmdə 36 yaş, bəlkim ütəb ketken çeğim badab, yaqay yaqay. 36 yaş kirgan basınız teki yaşlıqınızdan əmdə nait, krallıq dəvrədə türü ütübsiz. Nurgullah məsən 36 işim dəb qalqal, dəb qeylivat qalqalıq nisbətən siz acay, pəyiz, yaş basqıç oturu etibsiz, cümə yaşlıqınızda qədirlən. Ürümçərinin şükürlük avarayı məlumatı qırsaq, bugün künüzdən keçikçə ürümçədə hava uçuq bəzdi, bulutluq. Temperatura 8-dən 17 selsiyə qıradışıqca hava nait yaxşı anlıqçıla, Əd künüzdün keçikçə ürümçədə hava uçuq bəzdi, bulutluq temperatura 8-dən 17 selsiyə qıradışıqca buludu. Bugün əyət oxşaşlıqa temperatura. 10-cənin 13-cü günü kündüzdən keçikçi boğan aralıqda hava uçuq temperatura 9-dən 18 selsiyə qırazıqçı buludu. 14-cü islamı hava uçuq olukən, 15-cü islamı şu, 16-cü islamı hava bulutuq olukən. Dəki 17-cü islala yuqru temperaturamı bir xallıq sanıq çüşüdükən. Tövən temperatura 1. 10-cənin 17-cü günləri. Temperatura 1-dən 9 selsiyə qırazıqçı bəldik. Temperatura astastama 2-3 gün şunda yaxşıdırıb, temperatura astasta təvəlləydik. Cuma. Pinglun cəncə nəm digən gipiniz bu? Mən tal bir çüşən gidək. Ya mən bağansır gipanan çüşünəm mağatam dəm. Ya silə bək çonqur mənisi var gəpləni.
1: Dövər dərəsə çancalı, yancalı qoşuqlu sərəmə
0: kəmələdik. Mağalı bək Çonqur pikirlərini yürgüzüb gedib aram sizlərimin. Düşənməyə qaldım. Ətraflıq bir çəndirib qoyğan bolsanız. Ma pingin cəncacımı?

Qadalik dostlar, bugünkü qanun sizge emra programımızga tümendiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Şincanlıq 11 yaşlı qız bir natunuş ulanma səbəblik ailəsinin 1 milyon yuan pulunu quruq tübətkili taslı qaldı. Programımızda aval bu axtiki məzmun deqtınladı boludu. Şirket bilə əmgək toxtamı tözməyi 2 yıldın artıq hizmət qılğan bolsa, işkəsi maaş berişini təşəbbüs qılışqa bulamdı. Programımızın davamında bu axtiki məzmunu anlayısılar. Bir anlıq ucumuz, özüm sırtı bulup qeyilib, vaxtıda yurtum qaytip kelelmedim. Pravını təşkürüş, almaştırış müddetini uzartışını iltimas qılsam bulamdı. Ən uzun bulğanda qancılık uzartqılı buludu deyip sual qaldırgan. Programımızın axırda bu axtı toxtulumuz. Qeynamsı dostlar, əmdədik qıtanla programımızdan təpsiliyimiz mullardı bulsan.

Dostlarımızın uçurları keçib oğa arlıqda əmə biz birlikdə qada xəritisinin ürümçi yərdikər qəsi olan hazır qatnaş əhvallar qarapa qəyli. Qada xəritisi qaraydıqan bosaq, dostlar hazırına uzar ətkən şəncü, şinşi, çüşü, müngu cürə abdımı bila biraz köprəkkən. Hər qəsi ol belikləri qaraydıqan bosaq, təyşəncə yeni veyşin yoludan Səyləymuxu yolu qıcı boğan arlıq, şərəxdən qarab qarab manğan yolunu işləyəmdə abdımı bila biraz köprəkkən, dostlu şəhvallar bakken cümü dostlar. Onunla başqa sucuduğuncu, Yingchuan yoludan Beijing canıbı yolu qıcı boğan arlıq, şərəxdən qarab qarab manğan yolunu işləyə yollada dostlu şəhvallar bakken. Beijing donlu, Qarşı donludan Xınan donlu qıcı boğan arlıq, Çimaldan canıb qarab manğan yolunu işləyə yollada dostlu şəhvallar bakken. Hazır nəzərə abdımı bilay deyib ketib atqan dostlarımız bub qasanlar amal babu bir qanç yol biletlərini tanlamasqınlarını ümid qılmız. Onundan başqa Davanbeylu, Hongshanlu, Henanlu, Dongdaliang, Shijie qatarlıq yol biletlərdən də abdımı bilə biraz köprək gəldikən bu yollarda alayda tosılıb qalğan əhvallar yox ikən. Onda bolsa dostlarının əvətkə uçurlar qaraydıqan bulsaq Bulbul Guya hədimiz, Aysacan, Badam Taksi qatarlıqla proqramımız yoxdurub anlayıb etib dostlar, köpdün köp rəhmət etdimiz. Onundan başqa, Əlinə uçur qaraydıqan bulsaq yaxşı mıdılraba, Tönceloğud Abdumabla biraz köprək gəldikən alay tozulub qalğan əhvallar yox kəndiyə uçur nəvətibdə rəhmət. Yəni qaraydıqan bulsaq Fatiməni uçur kənə, yaxşı mıriyasa, Ceyşo, Prostamla, Konu Xoca Rəndin, Yeni Xoca Zəngə, Manga yönləşdəm, şu külrən bir çamdan çüşüb qapdı, körgücülə bozum əmlə, alaqılaşqan bulsa, digə uçur nəvətibdə, əgər də, müşu, yeni, müşu, Konu Xoca Rəndin, müşu, Yeni Xoca Cəngic boğa arlıqda, Xoca Nəncəndin, əmdi, Xoca Cəngic boğa arlıqda, əgər də, Müşü külrənlik bir çamadan uçurduq qalan dostlarımız bu qasanla, bizgə telefon numaralarını yollasanla, biz müşü Patiməyə əvətib qoyaylı bulamdı. Onun başqa, Qulina uçurkenə, yaxşı modul raba, Xuyicaşı dəyinin aldırıq yol bölgədə abdıma bula biraz qıbrək, tostu şəhvallar raba, digə uçurun əvətib dur, rəhmət. Onun başqa, Asiya xanımın uçur qaraydıqan bulsaq, Veyşinlodum abdıma bula biraz qıbrək, digə uçurun əvətib dur, rəhmət siləgə.

Сіз Slow Shedding намасқадамда аңлатылды. Программамызды Slow Shedding әптісінімі алышыңлан қаршы алымыз. Қадалек тұслап бұл программамызды тұрат вәт тіріктіғларын базарғы салған тұрыс соды чекілшеркте алай талап қылған. Бәркет ұлары 174 қатнан санат радиосының Шинжаңды ке әң есілтәмді ұздаш пағалейді қатнашты. Бәркет ұлардығы қылған бұғдай пұрықы күшілік, сыңып пішқан мәзілік налла ұқтиярсыз мейліңізді тартыса. Ешілік тарыдек тартылған лағмәлі іштарыңызды ачыду, Навайхана, Ашқана айылыңыздың бәркет ұлары үзілмізсін. Hürmetlik radyo anlayıcılar şirket bile emgek toxtamı tüzmey, 2 yıldan artı hizmet kılgan bolsa, 2 yası maaş bir yerişine təşəbbüs kılışkı bulamdu. Emdi bu vaxtiki məzmun deqtanladı buludu. Adam işletkiç orun kanun boyuca emgek toxtamı tüzmeyen, İctimai soğurda tapşırmağın bolsa, emgekçi emgek kesim komiteydi. İctimai soğurda təbdiş tarmaqıqa kesim qiliş, ya ki ərzi qiliş arqılıq hukukunu təşəbbüs qılsı boludu. Lekin emgek kesimi bilən İctimai soğurda ərzinin vaqt çeki məsələsi diqqət qiliş gerek. Emgek toxtamı qanununun 82-ci maddəsindəki bəlgələməgə əsaslanğanda, adam işlətkici orun emgekçini işlətib bir aydan aşqan, bir yılğı toşmağan vaqt içində emgekçi bilə yazımı toxtam tüzməgən bolsa, emgekçigə hər ayğa 2 kəsə maaş beriş kerek. Lekin qatıq mənidən etqanda, emgekçinin təşəbbüs qıldığını 2 kəsə maaş pərəq sonmisi. Yani adam işletkici orun normal maaş beriş asası da birisi maaşını artıq berdi. Bu fakat adam işletkinigi bir ay toşkan künnin ətsidin başlap, bir yıl toşkan 11 ayı gıcı hesablandı. Yani işkiyası maaş pariq sonmasını en köp bulganda 11 ay berdi. Eğer işki tarafının emgek münasuveti bir yıldan eşip ketken bolsa, adam işletkici orun bile emgekçi turaqsız müddetlik emgek toxtamı tüzgen dep qarıladı. Emgekçi işkiyası maaş pariq sonmasını təşəbbüs qılsa, bir yıllıq kesim vaqt çeki tatbaqlanıp, emgekçi hukukunun dəxli tərəzgi uçurğanlıqını bilgen ya ki bilişki tigişlik bolğan kündən başlap hesaplandı. Normal xizmət qılıb atqan vaqtı da iltimas qılsın boludu. Xizmətdən ayrılğandan kəyin iltimas qılış hajatsız. Çünki işkiyası maaş təşəbbüsünün qatıq vaqt çəkilməsi bar. Şuna vaqtı da tərtibni qozğutuş kerek. İctimai soğurt kanunudaki alaqıdar belgelimi asasen, adam işletkici orun adam işletken kündün başlap 30 gün işçilə İctimai soğurtdağa tizimli diş gerek. Xizmət kirib yarım yıldan kiyin emgekçi üçün İctimai soğurt tapşırış qılmışı roşanki kanun xilap. Emgekçi adam işletkici orun turuşluq çaydaki İctimai soğurtda təptiş tarmaqlarına ərzi qılıp, alaqıdar tarmaqladın adam işletkici orunni İctimai soğurt haqqını toluqlap tapşırıp, yerişki buyuruşunu tələb qılsı boludu. İctimai soğurta haqqını toluqlap tapşırış məmuri orqanlarının xizmət hüquqı dairisi təbəb olğaçqa. Ərz qılğanda mükəmmel əmgək münasibət ispatını tapşırış, yəni maaş hesabatı, yoxlama xatırsı, xizmət genişkisi qatarlıq əmgək münasibətini ispatlaydıqan materiallarını toluq təyarlaş gerek. Şirket bilə əmgək toxtamı tüzmək, 2 yıldan artıq xizmət qılğan bolsa, əmgəkçi məmuri tərtib bilən ədiliyyə tərtibini mas ilgir sürsü buludu. Şunun bilən bir vaxtda yazma əmgək toxtamı tüzməgən məzgildəki maaş pariq sonması bilən toluqlap tapşırış tegişlik İctimai soğurtını tən təşəbbüs qılsa, qanunluq hüquq mənbətini ən zor çəkdi qoğduğulu buludu.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığımı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələr mo illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillarga yol berdi. Piyadələrə yol berib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün

pravasını tekşürtüş, muddeti toşup almaştırış kesiplerini biciriş. Salametlik ispatını tapşırışka amansız kalıdı. Bulan amisini keçiktirip biciriş buludu. Ən uzun bolğanda biciriş müddetini 3 yıl uzartqal buludu. Köpçilik qatnaş başquruş 12123 əbçisirə torda aldın iltimas qılsı buludu. Bir bütün cəriyanda motorla qatnaş vasitələrini başquruş orınığı bir yeri çacəsiz. Bu yerdə köpçilik işini əskərtdimiz ki, müddetini uzartış məzgildə pırava tizimlikdən öçürülməydi, qulublanmaydı. Lekin müddetini uzartış iltimas qılınğan məzgildə avtomobil haydab yolğa çıxışqı bulmaydı. Çoxum təşşürüş, pırava almaşdırış kəsbini bicirib bulğandan kin andın normal avtomobil haydab qaydığı xilaflıq qılıb caza alınışdan saqlanış kerak. Rənglərini yaxşı pərqləndirəlməsə, pıravı iltimas qılıb, elişqa almaşdırışqı bulamdı. Bu, şəhər ahalıları nait köp soraydıqan məsələ. Addi və tüz qılıb etqanda rənglərini yenik dərəcədə pərqləndirəlməydiqan, qızıl, yeşil çıraq və qatnaş bəlgilərini pərqləndirişi təski uçurmaydıqanla, pıravı elişini iltimas qılsa almaşdırışqı buludu. Pırava iliş pırava almaşdırışdiki salamətlik təşdürüşünün yadroluq ölçümü qızıl, yeşil, sır, qıçıraq, qatnaş körsətmə bəlgilərini toğır pərqləndirişdən ibarət. Əgər rənglərini pərqləndirəlməsi ki, eğir bulmay, qatnaş bəlgilərini pərqləndirişki təsir yetməsə, salamətlik təşdürüşdən ötələyidu. Əgər eğir dərəcədə rəng qarğısı bulub, qızıl, yeşil rənglərini pərq etəlməsə, avtomobil haydəş salamətlik təşdürüş ölçümügə uyğun gəlməyidu. Pırava ilişini iltimas qılığılı və almaşdırıqılı bulmaydı. Bu, şopur və yoldakilərinin qatnaş bihətərliqi kapalı tıqqılış üçün durur.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi hava rəhbərinə məlumat anladığımız Ürümçidə 10-cu ayın 11-ci günü gündüzdən keçəcəcə hava uçuq, bəzi buludlu, temperatura 8-dən 17 Selsiyə qədər qədər. Ürümçidə 10-cu ayın 12-ci günü gündüzdən keçəcəcə hava uçuq, bəzi buludlu, temperatura 8-dən 17 Selsiyə qədər qədər. Ürümçidə 10-cu ayın 13-cü günü gündüzdən keçəcəcə hava buludlu olub, keyin keçəcəcə temperatura 9-dən 18 Selsiyə qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qəd

Hörmətli radio dinləyiciləri, MD Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin avariya məlumatını anladınız. Ürümçidə hava ucuq bəzi buludluq, temperatura 8-dən 17 Selsiyə qədər qədər. Altayda hava buludluq olub, keyin açılıdı. Temperatura 0-dən tövən 1-dən 12 Selsiyə qədər qədər. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 3-dən 19 Selsiyə qədər qədər. Qolcidə hava ucuq olub, keyin buludluqda, temperatura 6-dən 24 Selsiyə qədər qədər. Vörtalada hava buludluq, temperatura 4-dən 15 Selsiyə qədər qədər. Qarmayda hava ucuq temperatura 7-dən 15 Selsiyə qədər qədər. Quytunda hava ucuq temperatura 4-dən 18 Selsiyə qədər qədər. Şeyxanzira hava ucuq temperatura 4-dən 19 Selsiyə qədər qədər. Sanjira hava ucuq temperatura 4-dən 19 Selsiyə qədər qədər. Qumulda hava ucuq temperatura 6-dən 24 Selsiyə qədər qədər. Turpanda hava ucuq bulub, keyin bulutlunda temperatura 16-dən 28 Selsiyə qədər qədər. Qorlada hava ucuq temperatura 11-dən 24 Selsiyə qədər qədər. Aqsuda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunda temperatura 11-dən 21 Selsiyə qədər qədər. Atışda hava bulutluq temperatura 10-dən 24 Selsiyə qədər qədər. Qashqarda hava bulutluq temperatura 12-dən 24 Selsiyə qədər qədər. Xotanda hava ucuq bulub, keyin bulutlunda temperatura 9-dən 24 Selsiyə qədər qədər bulutlu 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayıdı məlumat anlatdı.

Tırışçallık sizni nurgun yakşı imkaniyetlerge iyi kalıdı. Kalbinizde güzel arzularını büküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yakşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet eytgün bar programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqu əpçisi Sulushi Tingda Mas Qadamda anglatıldı. Programımızni Sulushi Ting əpçisidimi anglaşınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orınlaştırdıq. Wuhan'da tuğulgan Şinjanlıq bəşgezək öyge qaytdi. Şinjan qatnaş saqçıları kəştiki qatnaşının besiq məzgilidə tuğutu yeqilişip qalgan hamildar ayalını tez sürətdə doktorxanıq elib badi. Örümçərlik, yezeglik daşıysi, məhəllisidiki illiqlik yetküzüş kiçik amivi abdubusi binanın yeni qıç qatnidi. Dostlar, ondaq bosa, diqtınla programımızdan təpsili məzmunlardı bosun. Wuhan'da tuğulgan Şinjanlıq bəşgezək üyüge qaytdi. Kəng tordaşla qeymini yegan bəşgezək üyüge qaytış üçün yolğa çıxdı. 10-cı ayının 9-cü günü Dilxumar Məhmətcan yoldaş bilən ballarını elib Wuchang vokzalıdan Z293-cü qatımlıq poyezi qoldurub Şinjanğa qaytıp gəldi. Bu yıl 2-ci ayının 26-cı günü Şinjan Xotan vilayətinin Qarqaş nayazıdan gəlgən Dilxumar Məhmətcan Wuhan daşı Jongnan doktorxanasında bir oğul 4 qız bovaqni oğuşluq yəngidi. Bu 5 bovaq baldır doğulub qalğan bulub, ən kiçikinin bədən ağırlığı aran 870 gram kelətdi. Bütün yer şarıda təbi hamildar boğan 5 gezəknin tuğuluş nisbiti aran 60 milyondan bir. Bəşgezək tuğulgan günüdün başlayıp, kəng tordaşla bu bəş bovaqnın qemini yap gəldi. Eğir kesəllərini küzdüyüş, davalaş üyüdə 86 gün davalınış arqılıq, bovaqla arq-arqıdın xətərdən qutulub, doktorxanıdın tiniş aman çıxdı. Yolğa çıxışdın ilgiri bovaqlarının ailəsdikilə, poyizdan otur karvat beldidin üçünü setib aldı. Bəş bovaqını kötürüb, karvatqı çıxıb çüşüş kolaysız. Şundaqla bovaqlarının halıdan xəbər eliş nait qiyin idi. Bu növbəçi poyizda Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Qoruyu Çəkli Şirkiti, Ürümçi Yolu Çutuşuş Ocastikisi Xanko poyiz ətirdi növbəçi boldı. Poyiz başlığı Lei Shen Lei bu əkvaldın xəbər tapqandın kiyin, birinci vaqtda karvatlarını maslaşdırıb, oturduki üç karvatını astınqı karvatqı tənşəb, Dülxumar ərayalının ballarığı qarşıqa qolaylıq yaratdı. Uzun səpər cəryanı da bəş bovaqının aldın xəbər eliş asan işəməz. Poyiz xizmətçiləri bunu görüb, təşəbbüskarlıq bilən yardım qolunu sundu. Ula dəmeliş vaxtıdan paydalanıb, növətlişib yardım verib, Dülxumar ərayalının besimini çaminin yetişcə tən üstüge aldı. Örümçi yolu çutuşuş ucasikisi Xanko poyiz ətirdi partiya yaçayıksın muavunuş ucisi Şuan Yücav tonuşturub mundaq dedi. Poyiz ətirdimiz Tianşan Qarlaylisi mulazmət markasını yarattı. Noxtuluq yolucularını uçuratqanda təşəbbüskarlıq bilən yardım verimiz. Bu qədim Bəşgezəknin ailəsdikilərinin yurduğu qaytı səpiri uzun boğaşqa. Ətirdim.

Patime Koş degen dostumuz ha, məş yol üstüdə çıxıb qalan nərs-kərəklərini qoyadı, yığıb aldı deyib. Siz əmdə o yığıb aldığa, yəni adətdə o taksiçilərinin ki, taksilərdə unutulub qalan bolsa, onu aş taksi şirkətlərə qoyub qoydu adət o Rustamların köpüncüsü. Anın deyin, aşu siz nədə çürüb qoydunuz aş nəsini? Şunun aşağıdakı ki, aşu şu ətrafdakı saxçıxanlığı verin. Qatnasaqçılarga desiniz bu deyək saqçıxanlığa verib əhval məlumi qıb qoysunuz aş tepil odur cümə çoxun bir yaq qıb qoydu məsələn çamdallarınız boğan bolsa yuğan şinliyla boğan bolsa minin ki boğan çağda aş saqçıxanlığa qıb qoyuşu ehtimallığı yuqırraq əmdə aş cıngoy taksiyicila bolsa onu şirkətləyə tapşırıb verdik adətdə Abdükerem Mautibida şu yolları Abdümobulla sel köp degen uçurunu kaldırıp da dostlar mezmurlarımızı yet güzeli. Örümçerlik yezeklik taşıyosu mahallesindeki illiklik yet güzüş küçük amı ve abdübosu binanın yeni kış katnedi. 10 ayının 9 gün çıktığın burun kuyaş nuru parlap durattı. Örümçü şehri Saybağ rayonu 1. Avgus Kocu başkarmısı. Yezgilik taşıyosu mahallesinin oylusu da 85 yaşlık ahala sünç avuşuğun öğüdün çıkanda kulak tüyüde düt düt kılgan güdük avaz anlandı. O, məxsus yaşanğalla üçün mağdığan illiklik yetküzüş küçük amevi abdobusunun kəgəllikini bildi. Sünçavşoğun turuşluq Oltıraq rayonunun kölümü çoğun binalı tarqaq bulup, işik aldıdan Oltıraq rayonunun sırtıqıca 2.11 kilometr gelətdi. Bunçilik yol yaşla üçün etqanda işqanç iş əməz, əmma hərkət kolaysız yaşanğalla üçün etqanda səl təs idi. Sünçavşoğun mundaq dedi, ilgiri öydün çıxıb 40 minutqa yaqın yol yürətdiq. Bankiga berib pul elish, doktorxonaga berib dori sotib olish, suv, tok puli topshirishlarining hammasi qiyin edi. Mahalla kadrlari oilalarga kirib ziyorat qilganda yashanganlar bu qiyin masalani o'tirg'i qo'ydi. O'ylamagan yerda nayt tezla javob qaytdi. Hozir illiqlik yetkazish kichik amev avtobus qatnab yo'l yurishimiz qiyin bo'lish masalamizni uzil-kesil hal qildi. 91 yaşlıq ahala Pong Yingjin işki aldı da illiqlik yetkizüş kişik amevi avtobusunun bağlıqını bilgendikin alaydan avtobusqa oturup baxdı. O adətdə işik aldınla aylınatdı. Avtobus naiti sılıq mağdu. Oltıraq rayonda bir neçə bekət təsis qılındı. Qol bulanlatsaqla toxtaydı. Məhəllə xizmətçiləri biz puxralar üçün bir əməli iş qılıb bədi, dedi Pong Yingjin. Amının ihtiyacı bolsa biz amal qılıb əl qılımız. Yezgilik taşıyısı məhəllisi Partiya Komitetinin şujisi Canşu mundaq dedi. Məhəllə künlülük ziyarət davamında xəliq rayını topla, bəxtkit olğan Saybaq rayının ortaq bərpa qılışını tutqı qılıb, köp qətim ailələgə kirib fikir anladı. Liniyani nəx meydandı çarladı. Təvəlikdiki orulla və xayriyyət fondlarının qollışı da axri Oltıraq rayında illiqlik yetküzüş kiçik amevi avtobusunu yolğu selib, ahallənin səpərgə çıxış qiyinçiliğini həl qıldı. Canşu tunuşturup mundaq dedi. Oltıraq rayonda cəmi 7 bekət təsis qılındı. İlliqlik yetküzüş kiçik amevi avtobusu qol pullanlatqan haman toxtaydı. İlliqlik yetküzüş kiçik amevi avtobusu da daimliq haqsız ticaret yolu qoyuldu. Avtobus hər gün çüştün burun çüştünkin işki qatım qatnaydı. Bu Oltıraq rayondaki asaslıq bina kiriş çıxış eğizi həm xalq qolaylıq nöqtə urullarını qaplab, yaşan qalanın səpərgi çıxış ritmiga ən zor dərcədə maslaşıb, yeş çoğun yalqız durduğan hərkət qolaysız yaşan qalağa mülazimət qılıdı. İlliqlik yetküzüş kiçik amevi avtobusunun işıq kiriştirilişi həm ahallənin əməli səpərgi çıxış ehtiyacıqa inkas qaytırdı, həm məhəllinin ortaq quruş, ortaq bəhrilişdən ibarət idarə qılış ideyasını namayan qıldı. Biz diqqətni sijil turdə amma aldıravatqan, qiynilvatqan, qəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan məsələləri mərkəzləşdirib, mülazimət süpüti ünümünü üzlüksüz östürüb, məhəllə turmuşunu texmə illiqliqə eki qılımız, dedi Canşu.

0: sürətləri arıq selindi. Məzillik tamamlarının sürətləri yeni halət bilən qaplandı. Ləkin bu bir nəcə balını esimizdən çıxır vitəməyimiz. Ola heç qandaq çox davuli sözlümidi. Fəqat ən təbii inkas arqılıq bizgə vətəni söyüşdən ibarət bu işinin allı qaçan hər bir balının qəlbəgə sınıb kətgəlligini çoğqır düşəndirdi.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9.

Bunda bolsa dostlar, evetke uçurlar qaraydigan bolsaq, Zöhra xanim, Amini Güladimiz, Abdurahman Somkichi qatarlıqla programımızı yoxdurup anlayıp etibdi. Rahmet sizlərgə. Onun başqa almasın uçur qaraydigan bolsaq, yaxşımı riyasetçi Dilraba Anwar. Vanka tərəflərdəki yollarda avtomobil iqimi sel köprək gəyənəgə uçur nəvətibdi. Rahmet uçurunuzda tapşırıb aldıq. Yeni davamlıq dostlar uçurlar qaraydigan bolsaq, Mehmetcan uçurgənə. Yaxşımı Dilraba, Beijing Zhongluda avtomobillar biraz köprək gəyən, bolub momuşu qarşı tonludun. Xınan doğuluğucu boğanmış arlıqda diye uçur növədibdi. Rəhmət. Onun başqa Əliyinin uçurken. Səycində şunu aldırıq yola. Qiqətən bək tosılıb gətdi cümə odulraba diye uçur növədibdi. Rəhmət. Uçurunuzda tapşırıb aldıq. Yəni dostlan uçurlar qaraydıqan bolsaq Əliyinin uçurken. Yaxşımı riyasəci qarşı silu odum attıma bula. Biraz köprək gəyəndi diye uçur növədibdi. Rəhmət. Uçurunlarını tapşırıb aldıq.

Bu qatım qısı Şinjandakı arxeologiyalıq qazılınğan mədəniyyət yadigarlıqlarını ötküzüb yeriş xizmetinin tarixdən bu yanqı mədəniyyət yadigarlıqlarının təqsimlənən sayı ən köp, kölümü ən çox, çetiliş dairəsi ən keng, turu ən mol bir qatımlıq bulub. 2024-cü ilin 11-ci aydakı bir qatımda 1863 qrupa cəmi 3175 parça mədəniyyət yadigarlıqını ötküzüb yeriş rekordudan eşib kətkən.

0: Abdonum Raylıq Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarisi Partiya Qrupusunun şücisi, İdara Başlıqı Leycün mündaq tanışdırdı. Bu, 8857 Mədəniyyət Yadigarlıqının dəvr tərtibi mükəmməl, mədəniyyət məzmunu çoxur, qaplışı kən bulub, Bügür nahiyyəsindəki köyü qədimi şəhri xarabisi, Küçə şəhridəki Çuntayindün xarabisi, Çərçən nahiyyəsindəki Ləylinin xarabisi qatarlıq 100-dən artıq xarabilikdən qezəvilinğan. Bu qədimki, yıllardan bu yanqı Tiyançanın cənubi, şimalıdaki arxeologiyelik təkşürüş xizmətinin qəmmətlik nəticisi. Bu qədimki, ötküzüb beriş, Şincanın arxeologiyelik qezilğan mədəniyyət yadigarlıqlarını ötküzüb berişinə daimlaşdırış, baylıq təqsimləşini tücübələşdiriş müsabisini besilğan mühim qədəm. Көп yıllardan bu yan Şincan mədəniyyət yadigarlıqları arxeologiya tədqiqat orni arxeologiyalıq qezibilinğan mədəniyyət yadigarlıqlarını daimlaşdırıb ötküzüb berişki paal qatnaşib, mədəniyyət yadigarlıqlar baylıqını əlalaşdırıb təqsimləb, hər qaysı muzeylarının körgəzmiqli səviyyəsini önümdük östürdü. Qızıqıdıqan dostlar bunu qoldun berib qoymay, dərhal ata analar bilən bilib berib izdinib beqanla bulamdı.
1: Үштін қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызларына рахат ес қолдырылды. Тән үштін қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзің мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

Onda bu sadamlıq toslana abadken yol uçurlar qarapaqayla, uçurlar qaraydıgan bolsaq, Qashqadagi Abdurayimjan uçurke, yaxşı modlulara ba, Qashqadagi taşı zıdın, nəşir yatqıcı boğa yolla qoş yolun işte abdumabula sel köbrək, toslu şüpa dige uçurna abadıp dur Ahmet, uçurganızda tapşırıp aldım. Onun başqa nurunu uçur qaraydıgan bolsaq, Yujingaydik yollamı qoş yolun işte ravanken azırca dige uçurna abadıp dur Ahmet. Almasını uçurup karaydıgan bolsaq, Adol Sod Sarayının aldığı da maşine ekibi biraz köprekken diye uçurna vatipdir. Rahmet, onun başka Amini Güledimiz, Çöntiyen isimlik dostumuz, Badam Taksi, Qatarlıqla programımızı yoktırıp anlavi etipdi. Mekitin Emercamuşu, Bahar Gülhanımı anlavi etipdi. Rahmet silege, mınlağa uçurunlarını tapşırıp aldım. Onda bolsa programımızın axırda hamımız birlikdə yenə bir qatın bir qovda xəritəs qarapaqaylı dostlar. Hazırda özrə həm də Tianşançu Şinşuçu Şaybağaçuda Abdumabulla biraz köprəkə narqa yol biletlər qaraydığan bolsa Beijing Zhonglu, Henan Donglu'dan Kasha Donglu'ya çıbığa arlıq janıbdan şimal qarapağa yönlüşdə yollarda Abdumabulla intayın köpkənə dostlar bu yol bilikdə. Hangzhou Dongjie Changchun Zhonglu'dan Beijing Zhonglu'ya çıbığa arlıq şərqdən qarab qarapağa yönlüşdə yollarda toslu şəfallar barkən. Minhuajedan Hebin nanlıqçı boğa arlıq janıbdan şimal qarapmağa yönlüşdə yollarda toslu şəhvallar bar ekan. Şişan Lijau din məşu Musaychan Lijau çağıç boğa arlıq janıbdan şimal qarapmağa yönlüşdə yollarda toslu şəhvallar bar ekan. Beijing Zhonglu, Beijing Beiludan Henan Xiluğçı boğa arlıq şimaldan janıbqça boğan yönlüşdə avtomobillər biraz köprək ekan. Onun başqa Yinchuan yolundan Beijing janıb yolğçı boğa arlıq Şərqdən qərb qarapmağa yönlüşdə yollarda toslu şəhvallar bar ekan. Qarşı Donglu'dan Henan Donglu'ya boğa arlıq şimaldan janıb qarapmağa yönlüşdə yollarda toslu şəhvallar bar ekan. Jingying yolundan Minhuajiyğçı boğa arlıq şimaldan janıb qarapmağa yönlüşdə yollarda toslu şəhvallar bar ekan. Onun başqa Şibeyxuan, yəni janıbdan şimal qarapmağa yönlüşdə yollarda toslu şəhvallar bar ekan. Davanbeylu, yəni Dongdalian Şijedən Tuanjeloğçı boğa arlıq şimaldan janıb qarapmağa yönlüşdə yollarda toslu şəhvallar bar ekan. Şoğ dostlarının bu uçurlarımızda ünümlük paydalanıp gelişini ümit kılımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Qatnan Sənət Radyosu'nun gülgüncülər programımızı boyunca anlatış bardoq. Yaxdırıp anlıqınanlığı göp rəhmət programı riyasetçisi Tılaraba Anıver.

0: Kulaq silib anlaş, hörmətdin. Fikir almaşdırış, işənçdin. Yardım qılış, məsuliyyətdin. Çüşəndiriş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107-də tüt qatnaş liniyəsi.
1: Sevgili dostlar, qatnaş liniyəsi proqramımızı davamlaşdırıbatmız. Bu proqramımızni yenə mişim. İğiz boşqa sağlamlığa köngül bölüdiganların yaxşı tələşi bolğan Şenxua Janubi yoludakı şəxsat İğiz boşqa ambulatoriyası alaydı tələb qıldı. Bu orunğa köpdən köp rahmat etdimiz. Dostlarınki məşu şəxsat İğiz boşluğu ambulatoriyasiga baradığan planı bolsa 0991-322-9898 ile alakalı çip adresini soramdı veya ki kesellik ehvalları doğruluk soramdı veya ki başka cahiladı ki şu ambulatoriyanın tarmak urnunu soramdı telefon durup mesaj asanlığa buldu ürümçüdük urni için kanalı yeni güzel kaçtışı mekmakasının in dostlarının uçurlarını yet güzeli ha? Sarı güzelerimiz buldu çüşendiriş bayağınız gelsizim selamet bulun hadi. Onun başqa uçurlardan kango balan, kökrak kesəliklər doktor xanısının aldı qoşluniyə də ravan dedi, rəhmət. Mavu məkit nayəsi qızıl avat yəsi qatnaydıqan kira maşın biket urnun sorğan dostumuz anlavatdamsız. Sizdən şu veşininiz gə, dostlarımız əvət gə adresini yazmıcı adresini sizgə əvət qoyduq. Şu bu çıqın paylanıq da xeyrus paylanıqın. Yekşen bazağ bardığın yolunun sol tərpədə edib düşəndürüb veribdi. Şin şüən silmik dostumuz. Vugur çan silmik dostumuz. Yəkən doğub qalsa, yəkən iyəcə bir kətdən mağudu. Qızılavad yəsi qalın. Məkdi boz onu bilməkdik əmən dəbdi. Xəni yəni dostlarının uçurlardın. Etküzli. Bəxtiyar. Yaxşı. Болду. Рахмат. Тор такси абламат.
2: А, я ну трактин кеген элмишти машинага канасы.
1: Болду, рахмат. Нур.
3: Гаризда төтөрөсө чыла яхшы чыла юкар бере кушам бело кошору сыралакем. Кошам бело дигакан нормал газбер төтөрөсө маш.
1: Болду, рахмат. Qolca Yengavat yollarda hazır tosuluş yox, yollar ravan deydi. Xeylungcan yolları ravan ki, rəhmət. Xuanxılu, Cungi doktor xansının aldı hazırca ravan deydi. Abudunun uçuri köptün köp, rəhmət. Yəni, iştipaq yolu, mağo, Çongbaza liniyəsi də maşilla köp, deyən uçurini sayfa əvətibdi. Bulduq köptün köp, rəhmət. Həm də proqramımızda, müşu dostlağı əsqatıdığan paylanış qəmədə ba. Qatnaşıqa et məzmurlardan təyərləyətuq əməz mi? Şu məzmurlardan dostlarqı get güzəyli qatnaş bilimlərini birlikdə ögün eylə. Abdumobil icarı gəlib sayətki çıxıb, abdumobilini qaytırıdığan çağda qatnaş qanunuqı xılap qılmış barlıqı bayqalsa, qanunuqı xılap qılmış yüz bərgən çayqa, ya ki, abdumobil icarıqı alğan çaydiki Qun ən qatnaş başqırış tarmaqının közünəkəgə qaytıb bir tərəf qılış kərək mə? Ya ki, texim qolaylıq bir tərəf qılış usulu ba mə? Anla baxa ilə. Əlbəti ba. Abdumobil icarıqə alğıcı pəqət qatnaş başqırış 12123 əbdisini etib, icarıqə berilgən abdumobillərqə alaqıdar qanunqı xılap qılmışlarını bir tərəf qılış iqtidarını çəkib, bir tərəf qılış tərtibəgə kirib, icarı toxtamını tallısılam, toxtam məzgələdiki qatnaş qanunqı xılap qılmışlarını təkşürüb bir tərəf qılalaydı. Qatnaş qanunqı xılap qılış xatirisini çəkib, qatnaş qanunqı xılaplı qılmışının təpsili uçuri və ispat sürəti qatarlıq uçurlarını körgülü buludu. Bir tərəf qılmaqçı buğan qatnaş qanunqı xılap qılmış xatirisini tallab, bir tərəf qılış və pul tapşuruş digən türünü bastılam, torda bivaslı bir tərəf qılalaydı, həm cərimanı töliyəlləydi. İcar alğan abdumobilni vaqtlıq əngə aldırış üçün qında qılımız? яны вакытлык әнге алдырыдыган шопырлар катнаш башкаруш 12123 аптысының сау-сау иктидары белән автомобильне иҗарага алыдыган шопыр тәэминлеген ишкелек кодын салма кылып, иҗарага алган шопыр белән булган мөнәсәбәт күчүрен топлагандан кийин әнге алдырысы булды. Вакытлык әнге алдырыш оңышлык булгандан кийин шопыр катнаш башкаруш 12123 аптысы аркылы иҗар токтамы мәзгилидеги катнаш канунына хилап кылмыш хатирисен сөрештүрсе булды. Достан учурлардын жеткизели табаза тарап, адыл даса тарап да машина көп деген учурун тапшырып алдык. Абдурахман сом кичакымыздын каршы алымыз. Сүйчан жолу кошнеде раван деген учурну нур аватып да көптөн көп рахмат. Яна авазлык учурлардын Жүсүн исимдик достумуз кане.
2: Кулан бир жетиде төрт үнчүдө жол кабыры. Таңлык тоңда азыр раван.
1: Рахмат. Якен саят жолдору шунда раван мине деп кане бадам такси кане. Мин әдәпсез юкко рәсемне күчүрбәгә охшай дип тук. Якен шәрқи бикәттен маңды кызыл кызлаватка диде. Якен шәрқи бикәттен маңды дигән баям кудостымыз аңлап аткан булсыз, аңлапты. Көптән көп рәхмәт диде. Якен мау бадам таксиның мо күчүрен сезгә әвәтү кыйлы. Сезнең ашы вешеңизгә айрым күчүр куйдык. Шу буенча кыны бер файдаланып бекән. Тор такси абламыт.
2: Dağın değil o, kaç yılın sıralanı, maçın yoku bile mayolda.
1: Hem de hazır mı o, pek katlaş tosulduğun vakit mi emez? 20 saat 40 mutladın ki, herkes katlaşın ki kurpayla vakti buludu, maçın tosuluş hili körüldü. Gülcidin yolu bas.
2: Örünce tutup, Gülcidin yolu kavuru, maçın son bulmaz, rava. Yolla bilen rava, rava kesparımız.
1: Yakşı yoktu. Әр вақытымызда Раван маңызданла. Синхуан әлі қойшылынеді Раван дайды ядықарының үшірі. Яқшы мұ Құндыз Айханы, мән мұ көрлінің қары үлгін Ақтұр үйкеді. Ақтұр үйкеді деген аңыз деме. Ласирға аңлауатты мән дайды. Әші үшін үстімдік достымыз. Бұдады. Алмасның учурда Адылдасаның алдыда машинлар бек көп деди булдым. Саймачан Ванкының алды қошлынеде Раван деди Ганго болан. Баям şu Саймачан Ванкы тарапта машинлар бек көп кен тук. Тосулуш жок. Булып мом şu немеден келген? Мау бахар жолудан келген болсун ва яки мау ян жолудан келген болсун. Şu Ванкы кайрылдыган еде машинаның жигыл кылыш эквали. Аны ким пиядлар мүкөпкө машинада машинала туруп калган себептик şu атраптыки жол, şu кызыл чырактын атраптыки жолдорда тосулуш көрүлүп дике, а? Досторумуз, а şu банкка кирмекчи болгон достор берим да, башка тараптан айылып маңсалар болгудай. Якендин чыкмайман, мектептен чыкмайман, хаммаңдыга рахмат депти. Пайдалан, болду. А şu мектептен чыкдыган адрес неме деп айтыгы? Yakın taksi.
2: Yaşımda kadar ahvalınız.
1: Yaksi.
2: Zavata iğerci gittim mağda iğerci beşkendim maşin mağdıran maşinla. Zavata maşin satmaydı o.
1: Bolu. Rahmet. Hem de şu digen gibi onlarını azırım da azırım şu sizle çokum doğru köstü paydanla da oylayımız aşı anlıkçımızın paydalansın. Azırım şu sizle çokum doğru köstü paydanla da oylayımız aşı anlıkçımızın paydalansın. Ha, senem şirketinden rahmetullah.
2: Kalan bunu yetti, yolu kereyim ay, çok iyi. Mağazalar sağlayın, odada karab mağazını şıkkak kesti,
1: Boldu. Boldu, rahmet. Yana uçurladın, mağu, ne, işte bak yolu da maşallah köpüşkü başlavadı, doğu daydı, boludu. Yeni devamlık dostlarının uçurlarını yetküzümüz. Hazır hem de ürümçü yarışçı da. Asas yol bileklerde tosuluş inek görülüyordu. Tosulgan yol bileklerinin içi de tosuluş iğir bulu atkan, aldın korunu duru atkanı Beijing oturu yolu. Yani Mao Hınan şarkı yoludan Kaşka şarkı yolu. Canop Şimal liniyesinde tosuluş iğirge. İştipak yolu yani Minhua Kutsu'dan Hıping Nalu Canop Şimal liniyesinde tosuluş iğirge. Onun da başka Hangzhou şarkı kutsi. Changchun oturu yoludan Beijing oturu yolu şarkı gharap liniyesinde tosuluş iğirge. Yine mağu Xishan Gouja, Xishan Gouja'dan Musay Zhangli Jiaoqiu Janub Shimal liniyesinde tosuluş bagi. Onun başka Yongshun Kutsi Koşumşu yolu iğzidimi tosuluş görülüdüptü. Şanşahı Lijal Çağdı'nın Donarxan Garip'tin şarık liniyası da tosuluş bakı dostla paydalansanla. Onun başka Mao Hangzhou Şarık Kutsi bu yadımı tosuluş ba. Yani Beijing oturu yoludun Çangçun oturu yolu Garip'tin şarık liniyası da tosuluş bakı. Demek bu yol hazır koş liniyada tosuldu diyen gibi. Yani şarıktan garip, garipten şarık koş liniyada tosuluş bakı. Kaşkaya garibi yolu mu tosuluş bakı yani dostlar. Yani Ürümçisancı yukarı süratlik yoldan Beijing Beylu garipten şarıkken tosuluş bakı. Suzhou şarık kutsi yani Yingchuan yoludan Beijing Nanlu bu yolda mı tosuluş bakken dostlarımız bana Zhongliu doktor kansını aldı da özmü keserliklerini aldı da maşallah çıkken.
0: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.

0: Kulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.
1: Radio anlıqıcı dostlar, Qatnaş Liniyası programımızı davamlaştırıyoruz. Bu programını İğiz Boşqı Sağlamlıqı Köngül Bölüdüğalarının yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki Şahsat İğiz Boşqı Amulatoriyası alayıda tələb qıldı. Bu oran köpdən köp rəhmət etimizə. İğiz Boşqı Sağlamlıqı münasətlik məsələ və yəkəmiş amulatoriyanın orını və yəkə başqı caylardaki orularını sorumaqçı, adresini sorumaqçı və yəkə başqı məsələtlən amaqçı oğan dostlar. 0991-322-98-98 bile alaqlasanlar buludu. Hoş, damlıq yolukçuları bir yerjinlarını karşalımız. Hem de maşu katnaşdan, keş katnaşdan yukur pala vaxtı bu qavatıdı. Yollarda tosuluş görüldü, maşılam xil köpü vatıdı belki mə. Yani şu yolgan, uzanlar mangan yol biləklərdən uçur bəsanlar. Katnaşqa soraydıqan sual, məsləhətlə bulsa sorsanlar buludu. Şincan 1074, sizlə üçün münasimətdə. Мақты бұл бұл сайрайды. Ма тозчан тарапла деді машинала сәл көпкені. Қане, өз хал.
2: Соң базарына алдыдымна, Гаужар шығы рейе шыңған келдің еллары ғанды
1: бұл. Болды, рахмет. Абудының ұшырыда мау ғарбы чон көрікнің үсті еллары ғанды рахмет. Әнуәржан сымлік аңлығычымыз мау кетчібән, яғы күндізбән такси болса, хайдай бұрын айдап баққа, нәтті саят шеркетінің машинсіні хайдеген. Мүші Сайбақ районы, Хұңшан, Нензігоу, мүші әтраплады болсы болуду, дайды. Мүші әтраплада,

0: Maşın kızıl çırağı aldım. Temde kızıl çırak geldim yollara.
1: Bolu rahmet bana. Sabahdaş İlham Sıracı'dın.
0: He, sabah düşüyorum kımıza oturdu.
1: Hoş.
0: Programınızı anlat. Ne çoğunluk kaldı. 25 kilometre yolunu çürütü geliyor. Bana hazır münfa köşkürü satılığına çıkıp alıyorum. Bu işin münfa köşkürü müsünde revantiyen anancım ki. Bu işin gazıfanda bir tanla maşını var ki değil mi? Ücretli. Müsretli gazı alır varsa bu kadar.
1: Yaxşıymış. Şunda qollaydı. Sabahdaş degan məşinda buldum. Nə sabahdaşlıq mehri degan. Yollarınız ravan bolsun, işləriniz yaxşı bolsun sabahdaş İlham. Şihabadı bir ayal şopur maşının işigini yoğun içib, işki yolunub durubdu qaranlar. Ey, onda qımay, işigini yepib tursunuz. Ema ötüb alsaq bolmamdı, bək tosub ketdi desəm, yapmayma. Dəb şunda sət vaqırab, ay, yendiki yoldışı, yasa pəygən yoldək bu. Bək vaqırab kətdi, xudu yoldışı, yasa pəygən yoldək. O, kəynimdiki şopur bilən uruşb qaldı qaranla, məyə mən cimmin ketib aldım. Qaysar, bir işə mayal kəndə bu, Qanxı körüknün asti tabaza liniyədə maşilla köp, dəydi, lautanın uçurə, bayraziyə qarşalımız daşılı. Şunda ravan deydi, bay raziya rahmet. Nurmanbat mında bir meselini inkas qıptı. Qınzayada bazen bir kısım qurulağı kırsak, her bir dənyuanın aldıda mançinci bina, mançinci dənyuan dəb yızıqlıq. Az bir kısım qurulada, şunda, ləkin köpünç qurulağı kırsak, her bir dənyuanın aldıda mançinci dənyuan dəb yızıqlıq. Ləkin bina sanını tapamay qalımız. Yızıqlıq əməz. Müşü tur taksi ya ki vəymək tuşuduq Allah bolsa, bəzən binalarını tapamay qalıdık əməz. Qolay sızıb qalıdık ən, aşıq qançinci binalıqını izdəb. Binanın teşi qarayılısak, yox bina, bəzən bir aylınıb çıxsaq, binanın qarış tərpədə numarı yızıqlıq. Bəz binalarının hər tərpədə numarı yox. Müşünə əkvalla bub qalıdık ən, müşünə bir obdan tanışab oyuluş baxsı oğudak tanışab bəzə. Həmmi dəyvənin aldığa mançinci bina, mançinci dəyvən dəb yizib qoysub olsun. Bək qolaylıq bulad deyidəb, Yaxşı bir məsəlini inkas qıldınız dediniz. Əmdə bunu şu qoru caydiki ahalilə, şu vüye bilən deyişib, şuna bir taxtını, bir riskini aşına uğurlaşdırdığına, ya binanın deşiğa, həm dəyvənin aldığa şu uğurlaşdırdığına şu deyisi buludu. İnkas qısı buldu bu şu qoruladı çox. Biz inkas qıplamayımız, çünki ürümçədə bəkçik qoru cəylə, qayıs qoru cəylədi, müşünə qəkval, qayıs qoru cəylədi, onda əməz. Əgər mənim üçün də dəyvənin aldığa bina nümuri, dəyvən nümuri yizilməqəm olsa, şu azərəmdə anlavad qalla, özənglərinin qoru cəylədi, müşünə qəkvalla bu qas bir inkas qıp qoysanla, müşü vəymək toşıydıqan, çünki siz mə bir istimalçı bu sübutunuzlu vəymək buyurursunuz, sizin vəyməyini nəs gərəklərinizdə, yemək işmikinizdə əkildiğən vaqtda şu binalan tapamay, şu vəmək toşu vatqan inilərimizin bir qolaysızlıq bulmuşsun. Əgər qoru cəylədimişdək, əkvallah qasa, vakalətdən inkas qıp qoyub bu məsəlini onşasınla əli olsa, şu vəmək toşu vatqan inilərimizin bir yaxşı qıqan bulsuləkə. Əgər şundaq bir əkvallah bulsa, inkas qıp qoyuşanlani sorayımız. Alım ənənçü.
2: Yaxşı mələtəcələ, yaxşı sohbetlər yolu qalırıq. Hazır maa Şafiyonu odun, Cidhan'da olsun, çıxıb şəhərisi qaraqmanlar bu aralıqda. Güzdanlı şiştirdikdə maşallah bir qədər köp, olay tutuluş yox.
1: Oldu, rəhmət alım əpəndim. Qəni, özü hal?
2: Mən son ağzı atımla qıraş köp gəlləkdə tutuluş yox gəlləkdə tutuluş yox
1: gəlləkdə. Oldu, köp, rəhmət. Pati mənim uçuray.
3: Salam, qunduza yolu uçuray. Məşəl şəhərisi odun. Sen yolu bas taraf manga yolmuş lakta da turup kalktı maşallah karış taraf der kaldır Allah.
1: Buldu köp rahmet. Dada kudaydı tüt maşallah ne mi diyen kentaşa azade sılık yolla bu kunduz ikin tonuldun öttük. Balam 80'den aşırmay bir hatar min avadı dedim ha. Yakşıp aş yolu pişi de baldıgen. Maşının kaynige birisi soğukkan idi. Qatna saxsıq məlum qılay desəm, şu vaxtın özü də qatna saxsıq kəldi, məlum qımızsan mı buludu, məsuliyyət qarışdırabdı boğan din kiyin, dedi. Şunun bilə mən məlum qımadım. O, boşan suğurduq məlum qılıb, maşınamını tölə berdiğən boldu. Maşınamını

0: Toxtrahman mındaq dedi. Mənbə, tor, yük götürüş, saxlaşını bir gəvidləşdiriş, yeşil toxunu beybastı ulaş qatarlıq, yen energiyadın yeqin ətraplı payılınış yeni kəs pahalıdı, yen əndiyisini tərəqi qaldırışqı türtkü bulub, asli energiyallik elektr energiyasını məcburi istimal qaldırış mexanizmini çoğunqur yolu qoyub, asli energiyallik elektr energiyasının payılınış məsuliyetini əməliyiləşdirib. Yeğindən köpəygən pakız energiyadan paylanıp, toq çıxırış miqdarının, bütün cəmiyyatının yeğindən köpəygən toq şiltiş ehtiyacını tədirci qaplışıq törtkü bulup, 2030 yılgıcə yeğin energiyallik generatorlar sığımını 300 milyon kilovatın aşırışını tırışıp işqaşırımız. Şenjan 15-ci 5 yıl məzgilədə energiya baylıqı sahasıdki yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildirişinə tezlətib, pən texnikidə yenilik yartış bilən kəsibdi yenilik yartışının çoğunqır yoğurluşu türkü buludu. Toxtar Rahman, Abdonum rayonunun diqqətini aqıllaşdırış, yeşillaşdırış, yoğurluş yönlüşü mərkəzləşdirib, energiya baylıqı texnikisi ötkəlik ucum qılış və ülgü körüstüb qollunışını qanat yaydırdıqallıqını tonuşdurub bundaq dedi. Ximiya sanayiti, metallurgiya, material qatarlıq ən-ənbi kəsiblərinin süpütünü östürüb, dərəcisini yuqur götürüb, şamal elektri, yoruqluq volt, energiya saqlaş, yeni material qatarlıq yenidən gülünbatqan kəsib zəncirini uzartıb, toluqlab və küşəyidib, hidrogen energiyası, hesablaş küç qatarlıq keləcək kəsiblərini yetildirib və zoraydıb, Şincanın baylıq çoğun rayonudan kəsib küşlük rayonuğu özgürüşüq törtkü bolumiz.
1: Əmdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız qabri. Qulcu şəhərinin 6 şuvarı köçüsüdə tuğulub çoğun bolğan Liu Lianzhi, köçü rayonunu özgürtib dərəcəsini östürü siyasətinin türkisdə konu qurusunu şibə örüb adeti özgücə ailəvi mehmanxanası qılıb içib, mədəniyyət sayahatçılık tərəqiyyatı, konu köçüdəki ammağı elib gəlgən həqiqi bəxtki guvab oldu. Liu Lianzhi mındaq dedi. 5 yıl ilgiri, yani 2021 yılı, Muşu oylamda aptap sunup oltırgan bolsam, 2026 yılı, yana Muşu oylamda zakaz elip sayahatçılarını kütüb atımən. 2020 yılıla dövlət 4 A dərəcəlik mənzir rayonu bolğan 6 şuarı köçüsü 2022 yılı Tuncu Türkümdeki dövlət dərəcəlik sayahat istirahat köçü rayonuğa aylanğan. Amma 5 yıl ilgiri sayahatçıla bu yergi kəlsə sürətki düşüb aylınıb likidətdi, turmaydı. 2023 yılı mənzir rayonunun dərəcəsini östürüb özgərtiş başlandı. Toxtalğıdın 5-i, toxtalğı ornudun 1500 nəticisi köpəytilib, koçula taq yönelişlik yolğa 3 aylanımının işçi bivaslı piyadilə rayonuğu özgərtildi. Qatnaş raballaşqandın kiyin bu yergi kildiğallar mı köpəydi? Liu Lianzhi mındaq dedi. 2023 yılı 6 şuarı koçısı gelgen sayahatçı şiddet bilen köpeydi. Mahalle bekar turgan öylerimizni aile ve mehmanxanı qılıp özgertişki ilhamlandırdı. 2024 yılı 5. ayının 1. günü aile ve mehmanxanımızda ticaret başladık. Ayalım, oğlum, üçümüz birlikte 10 karvat koyulgan 6 eğiz yataklı koronu yürüştürdük. Yıl ahırda hesablasak sap paydımız 70 milyondan eşipti. Sayahatçılarını bu yerde turup gelişki cəlib kılgan yeni bir nokta 5 yıldan bu yan 6 şuvarı köçüsünün mədəniyyət tüsünün texmi koyuqlaşkını boldi. Əsli 1000 kvadrat metri kildiğen akardiyon körgezmi sarıyının külümü 2000 kvadrat metri kengeytildi. 800 netçe akardiyon köpüyüp 1000'dan aştı. Yine yerlik 13 oyun koyuş ətirdi, Koç rayonunda daim sənət oyunu koydu. Burun sayahatçılar kelse sürətkil düşetti. Hazır akordeon muzikis anlayıp oyun görüp, körgezmi sarıyını ekskursiya kılıdığan boldı. Birkaç yıldın bu yan 6 şuarı Koçsizdeki dükkan köpüyüp 600'den aştı. Yine devletimizdeki 14 ülke, bebaslı karışlık şehirden kelgen icatkarla bu yerge kelip dükkan aştı. Liu Lianzhi mındaq dedi. Turmuşumuz barğansır yaxşılandı. Koça yanıla şu koça. Lekin turmuşumuz burunki turmuş emez. Mən muş yerde tuğulup özken. Kiyinki 5 yıllık tərəqiyatını körüşke təqizam mən.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər.

0: Ristora söhbətləşiş, sahələ boyucə əhval iyiləş qatarlıq şəkillə arqılıq, qarqallarının ticarət əhvali və tərəqiyyatıdiki tosuq noxtlarını umumi yüzlük eniqlaymız. Bazar nazarat qılış başqırı sahəsinin qarqallarığı nəfiyyət küzü siyasetini siyaset düşəndiriş kartısı qılıp rətləb çıxıb, şik aldığıcı yetküzüş, sahələrgi ayırıb təşviq qılıp düşəndiriş, Siyasetin bir vasıta tiz bahirlenişke hakiki türtükü buluş bilen bile 12.315 süpsi ve savma kılıp karhanı kırış Katarlık şekillerine tayinip, ıltımas talep yollarını ravallaştırıp, Abtonum rayon, vilayet, nahiye, pişlerici boyuca karhanlarının ıltımas talep tizimlik defteri tüzümüz. Bütün ceryanını yip kalıksıman baş kurup, karıkallarının ıltımas taleplerinin hemisi cevap kaytırış, hemisinin neticesi buluşka kapaletli kılımız. Bu yıl kirgendim bu yan Abdonum rayonunun bazarı nazaret kılış başkuruş sistemisi, ticaret asası gevdisi icazetini, təsdiqlaşının kolaylık derecesini sicil östürüp, işini yukarı önümdü püttürüş ıslahatını küşlük ilgir sürüp, adil rekabetlişini qoğdaş, məxsus erkitini puxta kanat yaydırıp, karxallarının inavet qavip xatırını türgü ayırıp başkuruşunu küçəb, Küçəytib, süpət arqılıq tiyanşanığı nəb yetküzüş mülazimət səbir fəaliyyətini toluq qaplab qanat yaydırdı. Yəkkə soğudu sana əçidin, karxanığı ayılınışını qollaşqı dair bir qançı yöləş tədbiri. Savma qılıb karxanığı kirişini nazarat qılış, başquruş mülazimət ıslahatını ilgir sürüş layihəsi qatarlıq bir qatar siyaset tədbirlərini yolğu qoydu. Hazırgıca 106 türlük pasif tizimliknin hemisi, tizimlaş sistemisi gikir güzülüp, təsiz kılış, özgərtiş, tizimlikdün ölçülüş, yötkəş, yakki soğudu sanayiçidin karxanığa ayılınışta bir işini becerişini yolgu koyup, vaqt çekini bir xizmet günüge qısqartdı. Qatraşını 76.6% azaytdı. Şinjan Xayxun Oqatçilik Məbləq Seliş Çəklik Şirkətinin baş lider yardımcısı Lü Ruping mündaq dedi. Hökumət tarmaqlarının səmimi yardım veriş yolışı bilən məbləq seliş orunlaşdırış, kəsbini kengetişkə cürət qıla aludıq. Xəliq turmuşu təminləs zənciri karxanısı bolu süptümüz bilən Xayxun Bağçı rayonumuzunu yaxşı yürüştürüb, makallaşqan sodigarlarının muqim ticaret qılışıqı türtükü bolub, soğuk zəncirlik obrot asasi kəsbini yanımı küçəytib. Şinjanın iqtisadi tərəqqiyatı üçün karxananın bir kişilik gücünü qoşuşqa texmo işençimiz ba.
1: Stansmiz muhbiri Gaumanxuy xəbər qıladı. Şinjanın danlıq əla coğrafiyelik bəlgi məhsulatlarını dövlətnin ministerlik komitet orqanlarına kirgizib tetib bağlaş fəaliyyəti 10-cu ayının 9-cu günü Ürümçidə başlandı. 10-cu ayının 9-cu günü düşdən kən Şinjanın özgəçi yaxşı məhsul
0: 3 numurluq yıraqdan etiş qatarlıq, qoltuz görünüşlə toxtumay namayən bolub, meydanda mədəd olqız sadaları üzülmədi. Altay vilayət vəkilləri komandistiki müsabıqı qatnaşqan mayir Arışın Canat mündaq dedi. Öygi yıqıncaydıla anar danısı lonqısı müsabıqısı qatnaşıb nait hayacallandım. Bu qitim Şimali Şincanın ərqəs çaylardaki mayirlər bilən bir meydanda pikir almaşdırdıq. Bu, həm maharətli bəsləşiş, həm bir qıtımlıq tepılıqsız fikir almaşdırış pürüstü boldı. Müsabıq meydanı da bütün küçümüz bilən hər bir topunu yaxşı oynab, müsabıq meydanı sırtı da birlikdə paranlaşıb dostlardın bolub qaldıq. Ürümçi şəhəri vəkillər komandasıdaki müsabıqı qatnaşqan mayer Wang Ziyue mündaq dedi. Tüncü qıtım güzəl altayğı gelib müsabıqı qatnaşım. Bu yerning muhiti nait yaxshi, tomoshabinlar qizg'in ekan. Bu qitimqi musobaqa rayon xalqi fikr almashtirish supsi hozirlab berdi. Birlikda to'p o'ynab, o'zaro to'p mahoratini o'rgandik. Bu qitimqi musobaqani avtonom rayonlik tantarbiya idorasi, avtonom rayonlik yezigligi yezi nazorati mas'ul bo'lib o'tkazdi. Musobaqa 3 kun davomlashdi. Altay şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahət İdarəsinin muavin başlığı Rəna Raqat mündaq dedi. Тән тәрбия мусабықыларыны тұтқы қылып, тән тәрбия білән мәдәният, саяәчілікнің юғырымы тәрәқиятығы түрткі болып, жайлардың келіп мусабықы қатнашқан майырларыны топ махартыды бәсілішіш білән білі, қар мақаны Алтайның сейхри күчіні ес қылыш им.

Qadirlik do'stlar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz bugun o'zgarangdar mazmunlarni mujassamlab taqdimlar sunildi. Programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Do'stlar, oldi bilan bugungi programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlardan qisqacha uchur beramiz. Avval pasildan burunqi musobaqaning 2-chi musobaqa kunida Shinjiang Guanghui Nongyuan komandasi 90-99 bo'lib, Qingdao Laoshan PVC komandasi o'tirib etdi. Dövlətimizin Eiji Minguwu Asiya Meyplat Tənərkət müsabiqəsi qatnışıdığan təntərbiyə vəkillər ümiki quruldu. Şanghay Çoylutop Danlıq Mayırlar müsabiqəsinin yəki oynaşdırıda Zhou Yi 32 küşlük mayır qatarıqı girib, ən yaxşı nəticisini qolğı gəltirdi qatarlı xəbərlərinin təpsilatını anlayısla. Programımızın davamıda küzdə uxluğanda 3 orunni ısıq saxlaş gərək. Aşqazanın ısıqı işib gəlsə, nemi isə ən yaxşı buludu qatarlıq məzmunlarda savad sözlə verimiz. Ondaq bu stiqdanla proqramımızdan təpsili məzmunlardır bozsun.

Pəsildən burunqı müsabıqının ikinci müsabıq gündə Şincan Guanghui Nengyuan komandası 90-99 bulub, Qingdao Laoshan PVC komandasıqa oturub etdi. 13 ayının 13 günü 2026-2027 yıllık müsabıqı pəsildəki Jungo Erle Kəsbi Vazgitbol Birləşmə müsabıqısının pəsildən burunqı müsabıqısı Şincan Bekiti ikinci müsabıq günüge qədəm qoydu. Şincan Guanghui Nengyuan komandası 90-99 bulub, Qingdao Laoshan PVC komandasıqa oturub etdi. Sallıq məlumat cəhətdə Şincan Guanghui Nengyuan komandasının Zavil Simpson 28 numarığı erişib, qardın qaytqan topdın 9-nı elib, 7 qətim yardımcı pas berib, 2 qətim qarşı tərəfinin hücumunu üzv etdi. Çilin 18 numarığı erişib, qardın qaytqan topdın 4-nı elib, 3 qətim yardımcı pas bədi. Dedrick Lawson 16 numarığı erişib, qardın qaytqan topdın 6-nı elib, 2 qətim qarşı tərəfinin hücumunu üzv etdi. Qu Xiaoyu 15 numarığı erişib, qardın qaytqan topdın 11-nı aldı. Zhang Junsheng 10 numarığı erişdi. Qingdao Laoshan PVC komandasının Kuyundiri Wezerspoon 30 numarığı erişdi. Duan Angjun 27 numarığı erişib, qardın qaytqan topdın 4-nü elib, 5 qetim yardımcı pas bədi. Jordan McKay 19 numarığı erişib, qardın qaytqan topdın 13-kini elib, 2 qetim qarşı tərəfinin hücumunu üzv etdi. 1 qetim topni qoş qollab tosub aldı.

Müsabıqası qatnışı ki 25 ölkə Abdınım rayon şəhərdən kəgən. 13 millətini öz içi alıdı. Oturçı yeşi təxminən 28.8 yaş. Yeşi ən çoğu 50 yaş, ən kiçiyi 16 yaş. Barlıq tənərkəçilə işdən sırtqı mayırla bulub, işçilər, oquqıcılar, xizmətçi xadımlar, ərkin kəsibdikilər qatarlıq oxşaş bombağan topladın kəgən. AJ Mingovu Asiya Meyipla tənərkət müsabıqısı da yenik atletka, su üzüş, tiktak top, çaxlıq orunduqda qilişvazlıq müsabıqısı, əmalla futbol müsabıqısı, Çaxlıq orunduqda basketbol oynaş, olturuş şəkildə voleybol oynaş qatarlıq 18 çoğ tür, 500-dən artıq kiçik tür təsis qılınğan bulub, mülçəlinişcə 45 dövlət və rayondan kəgən 3000-dən artıq tənərkətçi müsabiqi qatnaş edikən. Dövlətimiz təntərbiyə vəkillə ümiki 17 çoğ tür, 335 kiçik türdəki müsabiqi qatnaş edin. 5-ci növbətlik Asiya Meyipla tənərkət müsabiqisi 10-ci ayının 18-ci gündən 24-ci günügecə Yaponiyanın AJ Mingovu şəhərdə ötküzüldü. Bu, dövlətimizin Asiya Meyipla tənərkət müsabiqisi 5-ci qətim qatnışı hesablandı. Dünya Yaşla Peytop Levhat Alışış Müsabıqısı da Döyültümüz Komandası Arlaş Kollektiv Müsabıqının Həlqılğış Müsabıqısı kirdi. 10 ayının 9-cü günü Mısır Paytaxtı Qahirədə ötküzülgən 2026-cı illik Dünya Yaşla Peytop Levhat Alışış Müsabıqısı Arlaş Kollektiv Müsabıqının Yerim Həlqılğış Müsabıqısı da Döyültümüz Komandası 0-ge qarşı 2 nəticə bilən Tayland Komandasını yenib Həlqılğış Müsabıqı kirdi. 10 ayının 10-cü günü Malaysiya Komandası bilən Çempiyonluqnın Talışış Müsabıqısını oynadı. Bu növbət müsabiqə Arlaş Kollektiv müsabiqə və 5 yek turdakı müsabiqəyə ayrıldı. Arlaş Kollektiv müsabiqə 10-cu ayının 5-ci gündən 13 günə qədər ötküzüldü. Yek turdakı müsabiqə 10-cu ayının 13-cü günü başlanıb 17-ci günü axırlaşdı.

u 3 meydan müsabaqa arqalıq İtaliya Mayri Belocini məqlub qıldı. Bu aylanma müsabaqıda, yəni 3 meydan kəskin müsabaqıda Mosedini şallab, özünün danlıq Mayrlar müsabaqısındaki ən yaxşı nəticəsini qolğa keltirdi. Bremen komandası müsabaqının vaqtlıqla beriş basqıcının ən axırqı paytidə Dortmund komandası bilən tənglişib, rəqabətçisinin uda 4 meydan qalbisini axırlaşdırdı. 10-cı ayının 9-cu günü 2026-2027-ci illik müsabaqı fəsildəki Germaniya A dərəcəliklə futbol birləşmə müsabaqısının 5-ci aylanmadakı müsabaqısı başlandı. Sərk komanda Dortmund komandası öz meydanda 2 top aldı durğan əhvalda ən axırqı basqışda uda 2 top gətkizib qoyub, Bremen komandası bilən 2-2 bulub tənglişib, yeni müsabaqı fəsilinin başlanışıdaki uda 4 meydan qalba qılışda qalıbını davamlaşdıramidi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, sabrınızı bir sırdaş programımızı alışınlanan karşılığımız, mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Sabrınızı bir sırdaş programımızı eşinci radyo televiziya stansının yeni tarat koyabçısı Sılıvşedin Damaskadan da alatıldı. Programımızın Sılıvşedin əpçisinin alışınlanan karşılığımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tümendiki məzmunlarını orulaştırdıq. Avval Ürümçi Cənubi Vokzalığı kırıp çıkış yolu əlalaştırılıb tanışaldı. Dövlət içi aviasiya liniyalarının yıqılğılmay qoşumca haqqı 10. ayının 10. gündən başlayıp östürüldüyü qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısılar. Radio Sayahiti Sayyibimizdə altın küzdə güzel tüskü kirgen Şincan arı törük toğraqlıqı sayahat tolqınını kütüb aldı deyən məzmun deyiqtanladı buludu. Qeynəmsi dostlar, əmdə deyiqtanlan programımızın təfsili məzmunları da bulsun.
1: Diqqətinizə bolub atqını səfərinizdə biz sırdaş proqramımız.
2: Səfərdəki mündəşiş ən könüllük. Qani kilin mündəşəyli, sırdaşəyli.
3: Səfərinizdə biz sırdaş proqramımızı anlayıb atamsız.
1: Səfərinizdə biz sırdaş.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Ürümçi Cənubi vokzalığa kirib çıxış yolu əlalaşdırılıb tanışaldı. Yaqında Ürümçi Cənubi vokzalındakı piyadalar bilan avtomobillə aralışıb yol yürüş, avtomobil yolu yetişməslik, körsətmə bəlgi sızıqları kəm buluşdan kelib çıxan qatnaş qıstancılığı məsələsi qarda. Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq quruluş idarəsi, yəni qatnaş idarəsi, sucilik idarəsi alaqdar orullar bilan birləşib avtomobillar və piyadalarının Ürümçi Cənubi vokzalığa kirib çıxış yolunu əlalaşdırıb tanışdı. Bu qədəm BRT Toxtalğu meydanının kiriş çıxış eğzi əlalaşdırılıb kəngaytıldı və birləşdirildi. Ece ötilgən asasi avtomobil yolu kira avtomobili məxsus yolu qılıb köpəytib təsis qılındı. Kira avtomobilini kütüş yolu üşkü köpəytildi. Amevi avtobus bekətləri məs qədəmdə kəngaytılıb avtobus saqlaş qıstancılığı tügütüldü. Torda kilişirgən avtomobillarının kiriş eğzi kəngaytılıb toxtalğu ornu köpəytildi. Yana tordu kilişirgan avtomobillarning chiqish eg'izi tanishib

Dostlar, ki uçurlağa qarayımız uçurladın, səhəri bulbul anlıqçımız, bahar gül anlıqçımız, badam taksiyə qatarlıq dostlarımızın ki uçurlarını tapşırıb aldı o dostlarına uçurlığa rəhmət. Hoşuna sürmətlik radyo anlıqçıla proqramı axırda hazır onlığa İlham Məhməd Orlıçıdır ki, Praqında namlıq naxşını sunuşulan bugünkü xayirlik axşam proqramımızdan axırlaşdırımız. Mərhəmət dostlar.

Tırışçallık sizni nurgun yaxşı imkaniyetlerge iyi kalıdı. Kalbinizge güzel arzularını püküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yaxşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaxtırıp anlayışınlarını karşılığımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sulu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin əpçisidimi anlayışınlarını karşılığımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Wuhan'da tuğulgan Şinjanlıq bəşkizək öyge qaytdi. Şinjan qatnaş saqçıları kəştiki qatnaşının besiq məzgilidə tuğutu yıqılışıp qalgan hamildar ayalını tez sürətdə doktorxanıq elib badi. Örümçi şəhərlik yezigilik daşıyısı məhəllisidiki illiqlik yetküzüş kiçik amivi abdubusi binanın yeni qıç qatnidi. Dostlarımdaq bosa, diqtanla programımızdan təpsili məzmunlardı bosun. Wuhan'da tuğulgan Şinjanlıq bəşkizək üyüge qaytdi. Kən tordaşla qeymini yiyen bəşkizək üyüge qaytış üçün yolu çıxdı. 10 ayının 9 günü Dilxumar Məhmətcan yoldaş bilen ballarını elib Wuchang Vokzalıdın Z293 qıtımlıq poyuzu qoldurup Şinjanlıq qaytıp geldi. Bu yıl 2 ayının 26 günü Şinjan Xotan vilayetinin Qarqaş nayasıdın gəgən Dilxumar Məhmətcan Wuhan daşı Jongnan doktorxanısıda bir oğul 4 qız bovaqını oğuşluq yengidi. Bu 5 bovaq baldır doğulub qalgan bulub, ən kiçikinin bədən eğirliqi aran 870 gram kelətdi. Bütün yer şarıda təbi hamıldar boğan 5 gizəknin tuğuluş nisbiti aran 60 milyondan bir. Bəşkizək tuğulgan günüdün başlayıp, kəng tordaşla bu bəş bovaqının qeymini yap geldi. Eğir kesellerini küzdüş, davalaş üyüde 86 gün davalanış arqılıq, bovaqla arq-arqıdın xətərdən qutulub, doktorxanıdın tiniç aman çıxdı. Yolga çıxışdan ilgiri bovaqlarının ailəsidikilə, poyuzdan otur karvat beldidin üçünü seti valdi. Bəş bovaqını kötürüb, karvatı çıxıb çüşüş kolaysız. Şundaqla bovaqlarının halıdan xəbər eliş nait qiyin idi. Bu növbəti poyuzda Jungo Tömüryolu Ürümçi İdarisi Qoruyu Çəkli Şirkiti, Ürümçi Yolu Çutuşuş Ocastikisi Xankov poyuz ətirdi növbəti boldi. Poyuz başlığı Lei Shenlei bu əkvaldan xəbər tapqandan keyin, birinci vaqtda karvatlarını maslaşdırıb, oturduki 3 karvatını astınqı karvatqı tənşəb, Dülxumar Ərayalının ballarığı qarşıqa qolaylıq yaratdı. Uzun səpər cəryanıda 5 bovaqının aldın xəbər eliş asan işəməz. Poyuz xizmətçiləri bunu görüb, təşəbbüskarlıq bilən yardım qolunu sundi. Ula dəmeliş vaxtıdan paydalanıb, növətlişib yardım verib, Dülxumar Ərayalının besimini çaminin yetişcə tən üstüqə aldı. Örümçi yolu çutuşuş ucasikisi Xankov poyuz ətirdi partiya yaçakistan muavun şucisi Şuan Yücav tonuşturub mundaq dedi. Poyuz ətirdimiz Tianşan Qarlaylisi mülazimət markasını yarattı. Noxtuluq yolucularını uçuratqanda təşəbbüskarlıq bilən yardan verimiz. Bu qəddim Bəşkizəknin ailəsikilərinin yurtuqa qaytı səpiri uzun boğaşqa, ətirətdiki barlıq adımla ətraplıq kapalətli qılıb, illiq mülazimət arqılıq, Dilxumar

Dostlar, anlayatqanınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etqin var proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıqdımız. Şinjan qatnaş saqçıları kəştik qatnaşının besiq məzgilidə tuğutu yəqilişib qalğan hamildar ayalını tez sürətdə doktorxanığa elib badi. 10 ayının 9 günü Şinjan işləb çıxırış qurulış bingdəni 12-ci şeysi Ürümçi Bozyar özləşdiriş rayonu qonan idarisi qatnaş başqırış çoğun ətir

Zish mulazmet ornini mas qadamda tesis qilib, bolka, ichimlik su, avtomobillarning aynak suyi, qog'oz, qiziq etgan choy qatarliq xalq qulaylik moddiy ashyo bilan haqsiz ta'minlab, yo'lovchilarning savollariga ko'ngil qo'yib javob berib, tasodifiy ahvollarni bartaraf qilishiga yordamlashdi. Yol bo'yi avtomobilda balamning besh qayib bi'aram bo'ldi. Elimi yaxshi xalq saqchilari issiq etgan choy va qog'oz badi. Dedi, ailistiklerini elip sayatki çıkan Li Hanım qayt-qayta rahmet eydi. Bir eğiz illik əskerdeş, bir istakan ısıq çay, bir kişilik ciddiyet maddi eşyaları uzun yol menip cepa tartkan yolcularına səpər ceryanı da Aksu şehirdeki qonan qatna saqçılarının gəmxorluğunu haqiqi his qıldırdı. Mulazimet illiklik doldu, təşviq tərbiyyə küşlük boldu. Xalq saqçıları, saqçı yardımçıları yana çoğun tipdiki avtomobil şoförleri, bekatki kirib çıkıdığan sayacılar, həm səpərgi çıkan amağa qarda qatnaş bexətərliki təşviqatını yüz duranı qanat yaydırıb, çarçap avtomobil heydəş, sürətini aşırıb heydəş, bəlgilimidin aşırıb adam seliş, qanunğa xilap alda yolunu ilgili veliş qatarlıq, gəvdirlik, qanunğa xilap qılmışlarının xəvipi və aqvetini nuxtalıq düşəndirdi. Sizlərinin sözünlərini anlayıp, çarçap avtomobil aydaşının qançılık xətərlik ikkəlikini his qıldım. Yol boyu çoxum sürətki diqqət qılımən, dedi çoğun avtomobil şoförü Van Ustam əstaydılıq bilən beşini ilanışdı. Kündüzdün yerim keçikicə saxçı çayxanısı taqalmidi. Vəzibiş rəqılvatqan xəliq saxçıları, saxçı yardımcıları iş oranında çıngdırıb, qızğın mülazimət qılıb, kiçikini yayma oranını yolucularının dövlət bayramılıq səpirdiki illik mənzirge aylandırıb, yoldun ötkən hər bir amağa Aqsu'nun qızğınlıqı və qəmxorluqını, bexətər, ravan, illik səpərge çıxışını yes qıldırdı.

Dövlət bayramlıq dəməliş axırlaşdı. Köpçülük bir top şincanlıq balalarını isidə saxlıvaldı. 7 günlük dəməliş axırlaşdı. Bəzilər dostlar cəmbərəklərə mənzərə sürətlərini çıxarsa, yəni bəzilər məzilik tağımlarının sürətlərini çıxardı. Dövlət bayramı məzgilidə bir tordaş Taşqorğan Tacik avtonomiyasında oğlaq tartışış müsabiqəsi görüyatqanda bir top kiçik dostlarını uçurtup qaldı. Tordaş kamerasını ulağı toğırlap, ulanın arzusunu sorğanda balla ixtiyarsız aldı. Menin zəhər çəklə saxçısı boğun ba? Əskər boğun ba? Hərbi bulub xalq üçün xizmət qılğun ba? Deyişdi. Repetisiya yox, snariya yox, işkilniş yox. Sap və qətti gözlədən ösmür maysılarının küşlük iradəsi çıxıb duraddı. Yəni 8 yaşlıq bir balımı tordaşlarını təsirləndirdi. İşkincəlikdiki Ayfar ailəsikilə bilən billə nəçimin kilometrini besib ürümcədən xarban qabadı. Abdumabılda o tuyuqsız kiçik qolunu götürüb, əstaydılıq bilən ətrət salımı bədi. Apsi kəynəgi burulub, səbəbini sorğanda, əsildə o yol boydiki harvağı qadalğan dövlət bayrağını görüb qağankən. Salam berib boğandikən o heç bomagandak cayda cim oldurdi. Pamir egizligidə tolluq 3-ci illiqnan bir oquqıcısı mu tordaşlarını təsirləndirdi. Tacik millətidin boğan ösmür Məhmət Minğaz dövlət bayramı məzgilidə dadısı vəzibi icra qılıdığan Çigra liniyası gəldi. Dadısı Çigra qoğduqıcısı bulub, dəniz yüzüdün 4000 metr egizlikdiki Vahan koridorunu qoğdaydı. Qarlıq tağ etikidə o dadısı bilən billə bayraq çıxırış mürasımıqı qatnaşdı. Bu yada dövlət bayrağı çıxırış bilən Beijingdə dövlət bayrağı çıxırış intayın təntənlik və müqaddəs iş. Onun işki boğusu bir ömür Çigra müdabiya sepiga özünü beğişliğən. Onun dəvrigi kəgən bu bir cümlü söz bu cəmətnin şuarı əməz bəlki kündülük işi. Dəmiliş axırlaşdı. Bu bir cümlü söz bu cəmətnin şuarı əməz bəlki kündülük işi. Dəmiliş axırlaşdı. Mənzəri sürətləri arxıb selindi. Məzillik tağımlarının sürətləri yeni halət bilən qaplandı. Ləkin bu bir nəcə balını esimizdən çıxır vitəməyimiz. Ola heç qandaq çoğun davuli sözlümədi. Təqət ən təbii inqas arqılıq bizgə vətənni söyüşdən ibarət bu işinin allı qaçan hər bir balının qəlbəgə sınıb kətgəlləgini çoğunqır çüşəndirdi. Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat dağlayımız. Ürümcədə hava uçıq bulub kim bulutlundu, temperatura 8-dən 17 Celsiya gradus qıçə. Altayda hava uçuq, temperatura 0-dən 17 Celsiya gradus qıçə. Çöçəkdə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 4-dən 21 Celsiya gradus qıçə. Qulcada hava bulutluq, temperatura 6-dən 23 Celsiya gradus qıçə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 4-dən 16 Celsiya gradus qıçə. Qarmayda hava uçuq bulub kim bulutlundu. Temperatura 7-dən 17 Celsiya gradus qıçə. Kuytunda hava uçuq bulub kim bulutlundu. Temperatura 4-dən 19 Celsiya gradus qıçə. Şeyxancidə hava uçuq bulub kim bulutlundu. Temperatura 3-dən 19 Celsiya gradus qıçə. Sancidə hava uçuq, temperatura 6-dən 19 Celsiya gradus qıçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 7-dən 25 Celsiya gradus qıçə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin içildi. Temperatura 16-dən 28 Celsiya gradus qıçə. Korlada hava uçuq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 10-dən 25 Celsiya gradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin içildi. Temperatura 9-dən 23 Celsiya gradus qıçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 13-dən 23 Celsiya gradus qıçə. Qaşqada hava bulutluq, temperatura 13-dən 24 Celsiya gradus qıçə. Xotanda hava bulutluq bulub keyin içildi. Temperatura 8-dən 24 Celsiya gradus qıçə. Ürümcədə hava uçuq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 8-dən 17 Celsiya gradus qıçə. Havaraydın məlumat anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, emni hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümcədə 10-cənin 12-ci günü gündüzün keçəgəcə hava uçuq bəhəsli bulutluq temperatura 8-17 Celsiya gradus qıcı. Ürümcədə 10-cənin 13-cü günü gündüzün keçəgəcə hava bulutluq bulub keyin eçilədə temperatura 9-18 Celsiya gradus qıcı. Ürümcədə 10-cənin 14-cü günü gündüzün keçəgəcə hava uçuq bulub keyin bulutluqda temperatura 9-18 Celsiya gradus

Qadirlik anlıqçılar, Vatan Mening Ailem programımız arqalıq sizlər üçün mülazimat qilish məqsədilə yana mikrofonun aldığı kəldik. Hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətlik ötüşüge tiləkdaşımız. Mən Riyas Əcə Dilraba Anıver. Vatan Mening Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Solushetin'da məsqədəmdə anlatıldı. Programımızı Solushetin əbdisirimi anlaşılanını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tümanki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Avval Şinjandakı yeniliklar səhifəmizdə bir qancha uçur anladımız. Yurtumdakı yeniliklar səhifəmizdə Keriya nahiyəsində kəng umumlaşqan məri top oyunu toğrusunda sözləb verimiz. Programımızın yarqın ısım səhifəmizdə elidəki mədəniyyət yadigarlıqları və xarabilikdən ayrılalmaydığan ən yenşin bilən tanışımız. Qınamsa dostlar, həm də diqqətli programımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

0: Qadirlik dostlar, əmdədi qıtanlar proqramımızdan yurdumdiki yenilikla sayıb sır bolsun. Hörmətli radio dinləyicilər, bu sayıbımızda Keriya nayəsində kən umumlaşqan məri top oyunu toğrusunda sözləb yerimiz. Keriya nayəsində dögür topni həmmə adam digərək bilidu. Şu yerdikilə onu yıqımlı qılıb, məri top təp atışırı. Bu tənərkətdə vartar bulmaydı. Meydanın çox kiçikliki və musabıqı qatnaşırıqan adam sanığı bir də qatıq çəklim qoyulmaydı. Qaydısı amıbab, çünüşlik, ər ayal çox kiçiknin həmmisi qatnası buludu. Bunun qaydısı qatnaş qüçülə quluğa duğur alıdı. İki tərəfdən adam sanı oxşumaydı, köp olğandan 20 adam bir komanda buludu. Az degendimu, iki adam bolsalar musabıqını başlaqılı buludu. Töz yer meydan qılınıb, otun ya ki taş bilən varta yasılıdı. Hər bir adam 7 xit şəkillik, təxminən 1 metr uzunluqdı ki, əgimi başlıq yağaç top kaltıkını alıdı. Musabıqıda qol bilən top tutuş, put bilən topunu tepiş, kaltak bilən adam uruş ya ki, qarışdırıb komanda əzalarını tosuş məni qılındı. Hər bir meydanda şikir epir buludu. Musabıqlı şəkli ərkin, azad bulub, intayın qızqarlıq, həmdürtki xarakterge igə. Bu tənərkət türü hər millət amının kən yaxdırışıqı erişkən. Hər qaysı vaxt bölükədiki tənərkət ehtiyacıqı maslaşış üçün musabıqədə məxsus işlətildiğən iki xil top yasılıdı. Kündüzlik musabıqıqı işlətildiğən top rəx bilən paxta ya ki qoyu yuğunu uğrab tikilgən bulub, yumuşaq, bixətər, uruş qıçıdamlıq. Keçilik musabıqıdaki top
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosuna anlaş bir xil adət.
2: Biz radioda sizlərinin avazınlarını anlaşqa adətləndik.
3: Abdumobilgi çıxıplam anlaydığınımız 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: İlliqliğimiz, məsuliyyətçallığımız və minnətdarlığımız bilən sizlərə hər vaqt həmrə bolumuz. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkərləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107 töp qatnaş sənət radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşni xalaydı.